нови панорами към дълбоката долина на реката, където водната стихия е сипала каньона в продължение на милиони години, оставяйки ни в пълно безмълвие пред мащаба на природните сили. Заедно ще извървим прехода през вековните широколисни гори, ще се докоснем до перфектната симетрия на каменните сводове, издигащи се над речните бързи, и ще разберем какви инженерни тайни крие този средновековен градеж. Веднага след това нашия разказ ще ни отведе до дивите пътеки на речния каньон, за да открием как природата е изваяла тези сурови скални отвеси, оцветени в причудливи нюанси от природните стихии. Приканвам ви да се настроите за едно много плътно, образно и завладяващо водене, което ще изпълни времето ви с много чисти планински простор и истински дух на истинско приключение. Пътят пред нас обещава силни емоции, страхотни панорамни картини и усещане за непреходност, а вие просто се настанете удобно, отпуснете се и се насладете на свободното си време в компанията на любимото радио Веселина с най-добрия микс от песни. Започва Уикенд Разходка.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето пешеходно пътешествие започва от панорамния път, който криволичи през хълмовете извън град Ардино, превеждайки ни през гъсти прохладни масиви от широколисни и иглолисни дървета. Трасето към моста е изключително приятно и отлично поддържано, като навсякъде са поставени ясни указателни табели и удобни места за кратка почивка под дълбоката дебела сянка на планинските корони. Спускайки се все по-надолу към дъното на каньона, планинският въздух става осезаемо влажен, а тишината започва бавно да се изпълва с дълбокия глух тътен на течащата вода, който оглася целия скален пролом. Пътеката ни разкрива невероятни гледки към стръмните планински склонове, където вековните скали буквално са се надвесили над речното корито, оформяйки суров, недостъпен и величествен пейзаж, каращ ни да забавим хода. Короните на дърветата се преплитат високо над главите ни, създавайки естествен зелен покрив, който пропуска само отделни слънчеви лъчи, отцветяващи горския подлес и в златисти и смарагдови нюанси. Вървейки по този планински кълдръм, човек усеща пълното уединение и откъснатост от модерния свят, пренасяйки се в далечна епоха, в която тези пътеки са били основни търговски артерии, свързващи горно-тракийската низина с Беломорието. Светлината се прокрадва меко през гъстите листа на буковите дървета, хвърляйки красиви шарени сенки върху заградените камъни по пътя и засилвайки усещането за дълбока мистика и вековна история. Стъпка по стъпка напредваме към най-тясната и сурова част на речната долина, където природата се стеснява драматично, за да даде място на едно от най-великите строителни постижения в историята на региона. Пред очите ни, между клоните на дърветата, започва да изплува силуетът на масивен каменен паметник, който устоява на природните стихии вече стотици години без нито един ремонт. Напускаме горската пътека, за да стъпим на самия речен бряг, където каменния мост се изправя пред нас в целия си блясък. Останете с Уикенд разходка, за да продължим заедно към Дяволския мост.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Излизаме директно на брега на река Арда, където пред нас се разкрива величественият и зашеметяващ силует на дяволския мост, издигащ се гордо над бурните речни води. Построен в началото на 16 век от майстор Уста Неделчо, върху останките на стар римски мост, този трисводест архитектурен шедьовър притежава обща дължина от 56 метра и височина на централния свод от близо 12 метра. Мостът е изграден изцяло от местен речен камък, като спойката между отделните блокове е направена по специална технология, която е останала неразгадана и до днес, осигурявайки на конструкцията абсолютна здравина. Изключително впечатление правят и допълнителните полукръгли острови в самите подпорни колони, които са проектирани с цел да пропускат високите приливни вълни и да намаляват хидравличното налягане върху конструкцията при големи планински пълноводия. Зидовете му изглеждат така сякаш са израснали директно от самите отвесни скали на брега, сливайки се с едно цяло с естествения карстов релеф на пролома. Когато речните води са напълно спокойни, мостът и неговите три каменни свода се отразяват във водната повърхност в перфектна огледална симетрия, оформяйки красиви окръжности, които оставят всеки посетител напълно без думи пред майсторството на старите строители. Самият парапет на съоръжението е тесен и автентичен, а преминаването по гърбицата на моста дава невероятна панорама към целия каньон, където водата се разбива с бяла пяна в огромните речни камъни долу. Мястото е истински триумф на средновековната мисъл, показващ как човек е успял да опитоми дивата природа, без да нарушава нейната естествена красота и хармония. Всеки издялан камък тук носи белега на времето, свидетелствайки за майстори, които са вложили цялото си знание, за да победят силата на планинската река. Оставяме зад гърба си тежките камени устои на моста, за да се разходим покрай речната ивица, където ни очакват още по-дълбоки тайни и предания, свързани с това уникално място. Останете с нас!

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашият преход в днешната уикенд разходка ни води в непосредствено подножие на централния свод на моста, където върху една от масивните отвесни скали местните хора вярват, че е скрит самият отпечатък от стъпката на дявола. Според най-известното предание, майсторът Неделчо сключил договор с нечистата сила, за да успее да издигне този мост на място, където никой друг градеж не устоявал на мощните води на река Арда. Условието било да вгради сянката на дявола така, че тя да бъде едновременно видима и невидима, да може да се докосне, но да няма реално тяло в материалния свят. Гениалният строител успял да изпълни задачата, като изчислил конструкцията по такъв начин, че в определен момент, когато светлината пада под специфичен ъгъл, отражението на каменния свод във водата оформя перфектен образ на дяволска глава с рога. Тази легенда е обвила мястото в усещане за мистика, което кара човек да се вглежда дълго във всеки детайл по зидарията. Този мистичен детайл продължава да привлича изследователи и фотографи, а спокойствието на този дълбок планински каньон, обграден от стръмни чукари, засилва усещането за тайнственост и покой през днешния ден. Светлината пада меко върху стаята.

старите си визитове, а звуците от течащата вода действат изключително успокояващо на фона на суровата природа наоколо, превръщайки целия комплекс край реката в идеално място за размисъл. Първата част от нашето пътуване с източните Родопи ни преведе през изключителни контрасти, показвайки ни величието на този средновековен архитектурен паметник. Във втората част на уикенд разходка ни предстои да разгърнем нашия планински маршрут, като преминем към дивите и неоткрити пътеки по поречието на река Арда. Ще изследваме красивите скални меандри, ще проверим какви възможности за пешеходен туризъм крият хълмовете наоколо и ще се запознаем с кулинарните традиции на този невероятен край. Останете с Радио Веселина!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Вие сте с Уикенд разходка по Радио Веселина. Предаването, което ви води до красиви забележителности и дава идеи за вашето следващо пътуване. Аз съм Милен и нашият разказ продължава и ни отвежда от средновековните камени зидове на Дяволския мост, директно към едни от най-красивите и мащабни природни феномени в Южна България – скалните меандри на река Арда. След като вече изследвахме инженерните тайни на средновековния градеж и усетихме мистиката на скалния пролом, сега се насочваме по течението на водата, където реката прави причудливи, огромни улообразни завои, врязани дълбоко в снагата на планината. Тези скални завои, обградени от гъсти вековни гори и от вестни чукари, създават зашеметяващи панорамни картини, които буквално спират дъха и показват мащаба на геоложките процеси, оформили източните родопи в продължение на милиони години. Вървейки по високи панорамни площадки, разположени по върховете на околните ридове, пред очите ни се открива гледка, в която синята водна лента на Арда контрастира по неповторим начин с смарагдовото

зелено на планинските хълмове. Във въздуха се усеща пълно спокойствие и простор, а липсата на какъвто и да е индустриален шум ни позволява напълно да се потопим в магията на тази съхранена планинска природа. Пътеките в този район са изключително привлекателни за любителите на пешеходния туризъм, като лекия планински бриз носи спасителна свежест сред скалните масиви и ни кара да намалим темпото, за да запечатаме тези моменти. Предстои ни да преминем към следващите важни детайли по нашия маршрут в уикенд разходка, като ще разгледаме какви възможности за спорт, колоездене, риболов и автентични екопътеки крият хълмовете около Ардино.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Районът около каньона на река Арда предлага изключително богата палитра от възможности за спорт, движение и активен отдих, които ни позволяват да усетим планината по един много динамичен начин. За любителите на планинското колоездене, планинските пътища, които свързват околните малки махали и села, предлагат страхотни трасета с различно ниво на трудност, преминаващи под дебелата сянка на вековните дървета. Запалените рибари също могат да открият своя истински рай тук, тъй като водите на Арда и нейните малки планински притоци са изключително чисти и пазят богато разнообразие от речни риби, включително речна пастърва и мряна. Трябва само да се внимава за зоните, в които има специфични екологични ограничения или забрани, особено около устията на малките реки, за да се пази балансът в природата. За хората, които предпочитат пешеходния преход, хълмовете наоколо крият множество маркирани екопътеки, които водят до закътани чешми, следено-студена планинска вода, малки скални пещери и заслони, изградени от местните лесничеи. Тези дървени заслони са перфектни места за кратък отдих или организиране на пикник сред природата, където чистият въздух и ароматът на дива мащерка и бор ни зареждат с невероятен тонус. Вървейки по тези малко известни пътеки, пътешествениците често могат да се натъкнат на старинни каменни чешми, градени от местни майстори преди десетилетия, които и до днес вярно поят преминаващите хора. Всички тези активности ни помагат да избягаме от сивото ежедневие и ни подготвят за следващата изключително важна част от нашето пътуване, посветена на вековното духовно наследство по тези земи. Уикенд разходка продължава.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Преминавайки през хълмовете на източните Родопи, човек неизбежно се докосва до една изключително дълбока културна и духовна нишка, която е оставила своите видими следи по високите скални върхове. Районът около каньона на река Арда е бил свещено място за редица древни цивилизации, като по високите труднодостъпни чукари и до днес могат да се видят уникални тракийски скални ниши, оформени в отвесните масиви. Тези мистериозни паметници, изсечени директно в камъка преди хилядолетия, продължават да вълнуват учените, които изследват древните вярвания, свързани с култа към слънцето и силите на природата. Връзката между човека и духовното пространство тук е толкова силна, че се усеща във всеки камък и всяко уединено планинско кътче, където времето сякаш е изгубило своята власт. В по-късните епохи тази духовна традиция се трансформира в изграждането на малки планински параклиси и манастири, скрити в гъстите гори, които са помагали на местното население да съхрани своята вяра и идентичност през бурните исторически периоди. Преминаването покрай тези тихи места ни носи усещане за смирение и ни кара да се замислим за непреходните ценности, които са крепили хората по тези земи в продължение на столетия. Планинският въздух около старите зидове винаги изглежда по-хладен и пречистващ, а спокойствието наоколо ни дава възможност напълно да рестартираме мислите си. Напредваме бавно по кълдъръмените пътеки, за да достигнем до самия финал на нашето голямо планинско приключение, където ни очакват автентичните кулинарни вкусове на Родопите. Останете с Радио Веселина.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Навлизаме в най-ниската и сенчеста част на пролома край реката, където водите на Арда текат бавно и успокояващо, осигурявайки ни перфектна естествена хладина под дебелите планински корони. Това уединено и красиво къче е идеалното място, за да се докоснем и до другата изключително богата и апетитна душа на този планински край – неговите автентични кулинарни традиции. В малките махали наоколо местните хора с много гордост и гостоприемство пазят стари рецепти за приготвяне на традиционен родопски клин, бавно печен пататник и прочутия качамак, гарниран с домашно масло и билки, събирани по хълмовете. Тези ястия, приготвени изцяло от чисти местни продукти по технологии, предавани от баби на внуци, носят истинския вкус на самата планина и ни показват силата на традициите, устояли на времето. С това днешното ни вълнуващо планинско пътуване в уикенд разходка приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания през изминалите 2 часа. Пожелавам ви отличен, спокоен и много усмихнат почивен ден. Коя ще бъде следващата дестинация в уикенд разходка? Ще разберете в следващата ни среща, следващата събота. Останете с Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

отнемам. Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е бил задържан в Поморие при полицейска операция. По първоначални данни, арестът е свързан с досъдебно производство, което се води на територията на област Кърджали. За сега не е оповестена официална информация за предмета на разследването. Христо Широков е дългогодишен общински съветник в Поморие. През 2024 година той беше избран за областен председател на ДПС в Бургас. До момент от партията не са коментирали. 35-годишен мъж загина при пътен инцидент между два леки автомобила на пътя София-Варна в участъка между местността Момина Чешма преди Търговище. Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 10 часа с нощи. По първоначални данни, двата автомобила са се движили в една посока. При инцидента на място е загинал пътник в един от автомобилите. Изясняват се причините и обстоятелствата около тежката катастрофа. Шестима души загинаха при пожар в жилищна кула в центъра на Брюксел, която е била в процес на реконструкция. Огънят е избухнал на втория етаж на сградата, известна в белгийската столица като Окси Тауър, след което се е разпространил към първия етаж. Няколко работници са останали блокирани в асансьор, докато пламъците са обхванали шахтата и се достигнали няколко етажа. Откритите тела все още не са идентифицирани. Двама тежко пострадали са откарани в болница. Прокуратурата в Брюксел съобщи, че инспекцията по труда ще провери дали на строителния обект са били спазени всички изисквания за безопасност. На обекта са работили повече от 200 души. Властите в Гърция предупреждават туристите за много топло време с вятър и висок риск от пожари. До края на седмицата температурите в голяма част от Гърция ще достигнат до 40 градуса, предупреждават от гражданска защита. По островите, както и в континенталната част, духа силен вятър, което увеличава и риск от пожари. В Егейско и Йонийско море се очакват силни бури и вятър. Областните управители на Солун и Халкидики забраниха влизане в паркови и горски райони, както пеш, така и с автомобили. В рисковите райони има и полицейски патрули, които следят за спазване на мерките и глобяват нарушителите. Изгарянето на растителни отпадъци и паленето на огън на открито са абсолютно забранени, независимо от степента на риска. Според новият наказателен закон в Гърция, умишленото палене на пожари се наказва за затвори и глоби и до 200 000 евро. Препоръчва се при силен вятър да не се влиза и в морето с джети и водни ски, заради зачестилите случаи на пострадали хора. Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес съобщи, че производството на петрол в страната не е засегнато от двете мощни земетресения, отнели живота на над 4500 души миналия месец. Родригес посочи, че Венецуела, която разполага с най-големите доказани запаси от суров петрол в света, добива 1,2 милиона барела дневно, ръст от около 10% за една година и че правителството остава уверено в силният икономически растеж през тази година. Аз съм Лили Спиридон.

0: Иванова. Още новини след час. Левски се наложи категорично над босненският борец Баня Лукас 4-0 и се класира за втория предварителен кръг в Шампионската лига по футбол. Левски като цяло доминираше през първото полувреме на стадион Георги Аспарухов, но така и не успя да преодолее сгъстената отбрана на босненските шампиони и двата отбора се оттеглиха на почивката при нулево равенство. В началото на второто полувреме Армстронг Оков Лекс даде преднина на сините. В 59-та минута Рейналдо надбяга с лекота си Ниша Сеничанин и вкара за 2-0 с много силен удар в близки ъгъл. Рейналдо вкара още веднъж 65-та минута, когато бе изведен с пета от Майкон и прехвърли Четкович за 3-0. Резервата Хуан Пере отбеляза четвъртото попадение в 85-та минута. Така Левски отстрани борец с общ резултат 5-1 и през следващата седмица ще посрещне румънският шампион Университетия Крайова. При победа в двата двубоя сините имат гарантирано място в групова фаза на европейски турнири, а загуба ще ги изпрати в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. В планините също ще бъде слънчево. Следобед ще има и купеста облачност, но само на отделни места е възможно и да превали слаб дъжд. Ще духа слаб по високите части умерен вятър от север-северо-запад. Заради премахване на крайпът на растителността временно ще бъде променена организацията на движение между 47-я и 52-я километър на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в плотното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

тук в студиото на Радио Веселина. Иначе Италия, боже, къде е Италия? Испания снощи не просто победи Франция. Ще използвам заглавието на колегите от 24 часа, защото отговаря най-добре на ситуацията. Оскуба петлите навръх националния им празник. Страхотен матч, аз не съм си крила пристрастията, че съм за лафурията. Те вече са и първият финалист на световното. Подробностите в новините. Днес съм дала отпуска на Александър Костадинов, така че спортната шпионка ще я пропуснем. Червен картон съм му вдигнала. Иначе от българска страна Левски зарадва феновете, разбрахте и това. А днес започват и трите най-горещи дни в годината. Горешниците, термометрите ще гонят 35-36 градуса на места. Вода, шапка, сянка и по-малко геройство на обедното слънце. Това ви съветвам да направите. Иначе най-важното за тези дни, според народното вярване, че са трите най-горещи дни в годината, празнуват занаятчиите, чието професии са свързани с огън. Ковачи, калайджи, хлебари и други. Огънят играе важна роля в живота на българина и през тези три дни, според народните поверия, не трябва да се работи нито на полето, нито вкъщи, и в миналото особено строго са празнували първият и третия ден. Тогава не се е жънело, не се коси, не се копа и не се кара сеното, направено на снопи, защото се запалвало от само себе си. Вярвало се, че огънят слиза от небето. С именни дни са свързани. Утре е света Юлия, в петък на 17-ти празнуваме пък света великомъченица Марина. Бе, празници да има. Това е. Така започваме днешната ни среща. Аз съм Вера. До 9 ще бъдем заедно с новините от България, света и вашия град. За начало ви пускам Мадона, Луиз, Вероника, Чиконе. Какъв ви Мадона, леля ви за някой Мадона в началото на срещата ни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безаварен път на всички, които са в компанията на Радио Веселина. Днес и утре няколко информации имам. За времето от 7 до 15 часа ще се премахва крайпътна растителност в два участъка от автомагистрала Тракия в отсечките между 161 и 163 километър в посока София и между 158 и 160 км в посока София. Ще се ограничава движението в изпреварваща лента, трафикът ще преминава в активност.

Днес от 8 до 18 се променя и организацията на движение в района на 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка ще се извършват краткотрайни ремонтни дейности. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи. Скоростта се ограничава до 30 км в час. Необходимо е да спазвате дистанция, да се движите с повишено внимание и със сигурност предвидете, че се очакват да се получат задръствания. И също днес от 8 до 18 часа утре трафикът по пътя с Фогия Елисейна в района на село Оплетния при 29-я км ще бъде двупосочно в една лента. В 400 метров участък ще се извършват някакви заснемания на откоси. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост и разбира се с музиката тук от ефира на Радио Веселина.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
2: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде.

0: Живей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко. Където има всичко.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 7.34 в сряда сутрин. Добро утро. Ето ги и добрите новини.
2: Отиваме към Метрополе, където Национален туристически събор събира днес над 100 деца от цялата страна на парк Езерото, организирани със спортно-туристически състезания и туристически сръчности и умения. Ученици от 1 до 12 клас от туристически дружества и училища отправят Сетрополе, София, Дрямово, Книжачево, Печ, Трудовеци и други населени места ще се състезават в щафета, в построяване на палатка за време, теглене на въже, стрелба с лък, кол, крос и майсторско управление на велосипед. Децата ще покажат умения и сръчност, необходими за пребиваване и за поход сред природата. Активно ще участват в почистване на пътеки, учат се да пазят

и да не изхвърлят боклуци, където не има мястото. Националният туристически събор е организиран от община Етрополе, от местните туристически дружества и със съдействието на Българския туристически съюз. А за още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg. Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро-хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
6: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта. С гаранция за качество от Изумът.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.

0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Саша Матич и Желко Йоксимович в ефира на Радио Веселин. 8 без 10 вече. Добро утро. Ако предпочитате пътуването с влак, то следващата информация е за вас, особено ако дестинацията е морето. Докато очакваме от септември да се мащабно да се обнови подвижния състав на железниците, да има над 30 нови влака, които да обслужват

Видим, Петрич и Свиленград. БДЖ спря билетите за правостоящи пътници до морето. Билети вече се предлагат до запълване на капацитета от седящи места в композициите. От компанията съветват всички, които планират своите пътувания да се случат именно с влак, седмици по-рано да си гарантират място. Напомнят, че билети за седящи места във вагоните се продават до 2 седмици преди пътуването. За спалните вагони срокът е до 1 месец предварително, а превозвачът съветва всички пътуващи към морето да резервират своите места, възможно най-рано. И си стискайте палци да попаднете в вагон и в влак, който има климатик и нещата са приятни, за да стигнете до морето. Поздрави за всички, на където и да сте се запътили. Владо Димов и диджей Роско сега. Yeah.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Темата с пътната безопасност ще бъде на дневен ред на заседанието на Министерския съвет след поредица от тежки инциденти на пътя, някои от които с участието на тежкотоварни превозни средства, няколко министерства се заеха да изготвят промени. Ще бъде създаден единен контролен орган, който да обедини инспекторите от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Националното тол управление, Агенция Пътна инфраструктура и други структури. Предвижда се информацията от тол камерите да бъде предоставяна и на останалите институции, така че в реално време да се засича не само превишена скорост, използване на телефон или липса на колан, но и на опасни изпреварвания, движения в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания, паднали предмети и други. Създаването на така наречения национален план за пътна безопасност е възложено от премиера Румен Радев, като срокът е до края на август. 52-годишен пиян шофьор на камион е предложил подкуп на полицай и е задържан в Чепеларе, съобщават от МВР. Тежкотоварният автомобил е бил спрян за проверка в рамките на спецоперация за контрол на товарния трафик. След като тестът с дрегера за употреба на алкохол отчел 1,31 промила, водачът на камиона подхвърлил банкнот от 50 евро в полицейски автомобил. Камионът е с румънска регистрация, шофьорът е чужд гражданин, той е задържан за 24 часа. Срещу него са образувани две бързи производства за шофиране след употреба на алкохол и за предлагане на подкуп на полицай. Съединените щати и Иран си размениха нова серия от удари, след като Вашингтон поднови морската блокада на иранските пристанища. От Централното командване на САЩ съобщиха, че са провели нова серия от удари за трета поредна нощ. Атакувани са били десетки военни обекти в близост до Ормузкия проток и по иранското крайбрежие. Иранската революционна гвардия атакува американски военни бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн. Кувейт съобщи, че един от корабите на военноморските сили е бил поразен при иранска атака, в резултат на което са били ранени 4 военнослужещи. Състоянието им е стабилно. Въоръжените сили на Кувейт са засекли и са прехванали една балистична ракета, 5 крилати ракети и 33 дрона по време на атаките, които са били насочени срещу няколко важни граждански обекта. Паднали отломки са причинили материални щети. Междувременно броят на жертвите при атаките срещу търговски кораби в Ормузкия пролив достигна най-малко 2 убити и няколко ранени, съобщи Международната морска организация, след като Иран беше обвинен, че нанесъл удари по 2 кораба в Омански води. Хиляди хора излязоха по улиците в Испания тази нощ след класирането на националния отбор по футбол за финала на световното първенство. Феновете празнуваха победата над Франция с 2-0. Впечатляващо на финал. Още веднъж националният отбор ни кара да мечтаем, написа в профила си в мрежата екс-премиерът Педро Санчес. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: От световното първенство по футбол.

0: подкрепата на Best Foods.
1: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
2: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
3: Испания се класира за финала на Мондиала, след като в първия полуфинал отстрани Франция с 2 на 0. Тимът на Луис де ла Фуент имаше контрол през голяма част от мача и не остави никакви шансове на блестящата френска атака. Килиан Мбапе и компания не успяха да създадат почти никакви опасности пред Унай Симон. Срещата в Далас с големи периоди не блестеше с футболни достоинства, като до 20-та минута нямаше чисти положения. В средата на първата част Испания поведе от Дуспа, която дойде от нарушение на Люк Адин. Левият бранител не се ориентира при дълъг пас от дълбочина към Ямал, който си поведе, а Дин го изрита в бедрото. Съдят Иван Бартон от Салвадор не се поколеба и посочи бялата точка. Микел Оярсебал вкара безгрешно до гредата, за да даде аванс на европейските шампиони. 58-та минута Педро Поро влезе под ясната зона, тръгна на дрибъл между двама, направи двойно подаване с Дани Омо, излезе сам срещу вратаря, прокарвайки топката покрай Менян. Само след 2 минути гол на Ламин Ямал беше отменен заради милиметри засада, както за камерата на VR системата. Така Испания чака на финала Англия или Аржентина, а Франция ще трябва да се задоволи с мача за бронзовите медали.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: Времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. В планините също ще бъде слънчево. Следобед ще има и купеста облачност, но само на отделни места е възможно и да превали слаб дъжд. Ще духа слаб по високите части умерен вятър от север-северо-запад.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на
1: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
3: До 18 часа днес се промени организацията на движение при 8-я километър на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка ще се извършват поетапно краткотрайни ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи. Скоростта е ограничена до 30 км в час. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като следва стриктно поставената сигнализация.
4: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 11 минути минават след 8 на днешният 15 юли. Вчера луната настигна слънцето, новолунието е факт в рак. Какъв ден ще бъде днешният, обаче разбираме веднага. Зодия Овен, за вас един от силните и пробивни дни. Ще бъде срядата, ще се материализират, така, да пробвам трети път, материализират очакванията ви, мечтите, ще получите изгодни предложения. Слушайте интуицията си, само така ще вземете правилното решение. Телци, доверете се и вие на усещанията, те ще ви измъкнат от проблеми и лични кризи. Не нарушавайте закони и предписания, не заставайте на пътя на други двама, е съвета към вас. Зодия Близнаци, допълнителни финансови постъпления при вас ще влязат от няколко източника, разпределете ги и не бързайте да ги използвате. Раци, семейните отношения ще изискват повече внимание и търпение. Днес малки недоразумения могат бързо да прераснат в по-сериозни конфликти, ако не проявите разбиране. Зодия Лъв, трудно ще си общувате днес с околните. Не е подходящ момент за изясняване на стари спорове или пък взимане на окончателни решения. Ако нещо при вас днес не се развива по план, оставете му време. Деви, избягвайте импулсивни решения, не бързайте да допускате нови хора в живота си. Денят е благоприятен да се погрижите за себе си както здравословно и физически, така и психически. Зодия Везни, приемайте забележките към работата си днес спокойно, не трасете скрит замисъл, ако не съвпадат с вашето мнение. Новости от различен характер ще потикнат някои от вас към инициативи малко по-активни. Скорпиони, подходящ ден, но при едно условие за вас да се съобразявате с темпото, с което се развиват събитията. Ако нещата започват да се случват по-бързо и се появи шанс, възползвайте се. Ако всичко е тихо и спокойно, и вие се отпуснете. Зодия Стрелец. Денят не предлага работа в съдружие, което ще ви създаде неприятности. Бъдете внимателни, за да не ви провалят хора, с които работите. Дали нарочно, дали заради така липса на компетентност. Козирози, сряда носи усещане за стабилност и контрол върху събитията. Не се натоварвайте с проблемите на околните, преди да сте си решили вашите. Зодия Водолей, ще бъдете изпълнени с нови идеи, ще имате желание за промяна. Ще бъдете и търсени в работен план, а денят се очертава там доста продуктивен. Завършваме с представителите на Риби. Днешният ден помага да възстановите вътрешното си спокойствие и да подредите мислите си, Риби. Не позволявайте на дребни недоразумения да развалят настроението ви. Ще бъде натоварен ден в работен план, в любовния, романтична атмосфера, която ще трябва да си създадете вие. You can say-

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Джугани слушахме като част от най-добрият микс от песни. Точно 8:20 в сряда сутрин. Добро утро. За някой работен ден, работното време вече е стартирало. Знаете ли, че работен ден от 9 до 5 изглежда идва в повече на днешните млади? Говорим за поколението Gen Z. Те категорично не понасят работа от 9 до 5 и ползват обедната си почивка, за да плачат или спят. Това е на територията на Ню Йорк, където са разпитвани млади хора. Масово бягат от офисите си по време на обедната почивка. Казват, че търсят спасение в пробните на магазините, в киносалоните и дори в специални капсули за сън, които има в Съединените щати. И това са техните сигурни места, където могат да поспят на спокойствие, да се отпуснат или просто да си поплачат далеч от погледите на колегите. И от Gen Z-то и техните навици и предпочитания в Съединените щати, да си поговорим и за образование на нашите. Първият етап от класирането на кандидат-студентите в Софийския университет е факт. Беше обявен миналата седмица и е ясно, че една от най-желаните и посочени от кандидат-студентите специалности е право. Тя се нарежда на първо място, на второ място следва психология, третото място се заема от медицината. Медицината се завръща в топ-5. На следващите места кандидатите поставят като желани специалностите предучилищна и начална училищна педагогика, софтуерно инженерство, има журналистика, международна търговия и инвестиции и английска филология. Любопитен факт, поглеждам и към резултатите от така първото класиране за приеми в 8-ми клас, малко по-надолу, говорим за столицата. Учениците искат да учат най-много испански и паралелките с този език са сред най-желаните за бъдещите гимназисти в София. А след това е и английския. Софийската математическа гимназия отново е номер едно. Там се влиза най-трудно, с най-висок бал. Второто място запазва 91-ва немска гимназия. А НПМГ на Националната природно-математическа гимназия се изкачва напред. Миналата година беше 10-та. Като заговорихме за испански език, след малко и за футбол ще си поговорим, нищо, че Костадинов го няма.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселина...
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Lidl заслужава си.
7: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
8: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. Файко Хикс

0: Ето има всичко.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
0: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Биодерма Фотодерм за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Слави Кокобен, искам да бъдеш с мен. 8.37 е добро утро. Ето малко и спорт, както ви обещах. Страхотен матч. Първи полуфинал с нощи от световното. Франция, Испания и испанците успяха да така натупат хубаво французите на връх националния им празник. Въпреки че в деня преди първия полуфинал всякакви прогнози сочеха така лек превес на петлите, без перушина си останаха, ако трябва да го кажа така. Испания се класира за финала на световното и така тимът няма поражение в официални мачове от март 2023 насам, когато пада от Шотландия в квалификациите за Евро 2024 и е вече в серия от 37 поредни мача без загуба, 28 победи, 9 равенства и изравнява рекорда на Италия. Между другото, Дидие Дешан, треньорът на французите, си призна, че са били по-слабите, но пък, цитирам, питам дали този съдия бе на нивото да ръководи полуфинал. Сега, винаги, когато един отбор губи, първо се поглежда и към съдийството, доколко е било релевантно на това, което се е случило. Мпапе обаче също си призна за загубата. Каза, мисля, че не показахме футбола, който искахме, нито в тактическо, нито в техническо отношение. И когато в полуфинал на световно не правиш това, което трябва, е невъзможно да победиш. Както си го казваме ние в България, когато не вкарваш, ти вкарват голове. Предстои другия полуфинал, който ще реши съответно малкия финал и големия финал. Англия и Аржентина излизат тази вечер от 22 часа. Над 7 милиона души се включиха в онлайн подписка за дисквалификация на Аржентина от световното. В един специален сайт е създадена тази подписка. Искат да бъдат отстранени аржентинците, тъй като според така авторите на кампанията, аржентинският тим се ползвал с привилегировано отношение от страна на съдии и футболни власти и изразяват съмнение относно безпристрастността на съдийството, настояват FIFA да предприеме действия. Иначе, връщам се към матча до вечера, 22 часа, Атланта Стейдиъм. Залогът е мястото на световното, а суперкомпютъра на Опта казва, че разликата между двата тима е минимална и Англия има 51,9% шанс да се класира за финала, докато вероятността за Аржентина е 48,1%. Те назад в историята имат богата история, ще го кажа пак, на световни първенства. Най-известният матч между Англия и Аржентина остава четвъртфиналът на Мондиал 86-та на Ацтека в Мексико.

0: Тогава Диего Марадона първо вкарва скандалния гол с Божията ръка, а малко след това отбелязва и попадението, останалото в историята като гола на века, и Аржентина печели с 2 на 1. През 98 двата отбора се срещат на световното първенство. Англия отпада след дуспи на осми на финалите. Матчът остава запомнен и с червения картон на Дейвид Бекъм след инцидента с Диего Симеоне. Ами много са на двата полюса, за кой трябва да бъде. Ние с Лили си говорихме тук преди мъничко. Тя е за англичаните, нали така, Лили?
1: Да, да.
0: Аз съм за Аржентина, гледам и се финал Испания-Аржентина. Разбира се, Испания да победи. Ако стане Испания-Англия, за Англия си.
1: А, там вече не знам.
0: А, не зависи. Знаеш.
1: Искам по-добрия отбор да... Искам да има много голови, искам да има драма, искам да има екшен на терена. Разбираш ли? Искам просто да покажат най-доброто от футбол, от съвременния футбол. Защото реално английското първенство и испанското футболно първенство са двете най-добри първенства. И трябва да покажат най-доброто. Просто да са гледка зрелище за очите на феновете.
0: Да си го пожелаем. Аржентина никога не е губила полуфинал на световно първенство. Какво ще стане, ще разберем до вечера. Ще гледаме утре, пак трудно ще се разсъним. Стига толкова спорт от нас двете. Надявам се Александър Костадинов да си заеме мястото следващата сряда.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билет

0: ти в мрежата на ивенти.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

Надица Адемов в ефира на радио Веселина. Точно 5 са минутите оставащи до новините, които ще чуете от Лили. Най-добрият микс от песни продължава. Срещата ни с вас и след 9 в играта 5 от 5. Бъдете наоколо.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Народното събрание ще започне разглеждането на първо четене на законопроекта за държавния бюджет за тази година, който е основната точка в проектопрограмата за пленарната седмица. Освен бюджетната рамка, депутатите ще обсъдят на първо четене и промени в закона за защита на потребителите. В програмата е включен и законопроекта за денонсиране на договора към Европейската енергийна харта и протокола за енергоефективност и свързаните с него природозащитни аспекти. В четвъртък парламентът ще започне работа с първото гласуване на 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи. Петъчният ден е предвиден за парламентарен контрол, по време на който министрите ще отговарят на въпроси и питания на народните представители. Проектът на седмичната програма предстои да бъде гласуван от парламента в началото на днешното пленарно заседание. Правителството се събира на редовното си заседание от 9.30 часа. В предварителния дневен ред са включени 32 точки, сред които споразумението по Европейски инструмент SAFE, финансиране за редица министерства, промени в отбраната и решения, свързани с международното сътрудничество. Министрите ще обсъдят и предложения за ратифициране на поръчка за придобиване на нови три координатни радари по рамковото споразумение между Министерствата на отбраната на България и Франция. Руски атаки срещу търговски кораб в Южна Украина и два други плавателни съда в Черно море са причинили смъртта на трима души. Руски дрон е ударил граждански кораб под флага на Маршаловите острови в района на пристанище в Одеска област. На борда избухнал пожар, при който са загинали двама души. Два други търговски кораба по танзанийски и либерийски флаг също са били атакувани в Черно море. При удара е загинал капитанът на един от корабите. Останалите 11 членове на екипажа са били евакуирани, трима са ранени. Украинските власти посочиха, че атакуваните кораби са се движили по коридори, предназначени за износ на украинско зърно. Същевременно украинските сили засилиха нападенията срещу кораби в Азовско море, което е важен маршрут за износ на руска селско-стопанска продукция и за снабдяване на анексирания Крим. Френските пожарникари успяха да овладеят двата големи пожара в историческата гора Фонтенбло край Париж, които за два дни изпепелиха над 2000 хектара. Огнищата обаче все още не са напълно под и екипите ще останат на място още дни, вероятно и седмици, съобщават местните власти. Шестима души са задържани в рамките на разследването за причините за пожарите, сред които и доброволен пожарникар. Той е признал, че е запалил клонки с запалка и бензин, а друг заподозрян е заявил, че огънят е тръгнал случайно, след като изхвърлил цигара. Пожарите принудиха около 1000 души да напуснат домовете си и доведоха до временно затваряне на автомагистрала А6. От началото на годината във Франция са засегнати от пожари около 32 000 хектара, което надхвърля общата площ, опустошена през целият пожароопасен сезон през миналата година. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Новини от световното първенство.

0: футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Селекционерът Луис де ла Фуенте не се сдържа след победата на водения от него отбор на Испания с 2-0 над Франция, която ги класира за финала на световното първенство, давайки крайно смела оценка за нивото на отбора си след полуфинала на Дала Стейдиум. Трудно е да се опише какво чувствам в момента. Гордостта да управляваш група от професионалисти като тези е на първо място в мен в момента. Имам още една стъпка и ще се опитаме да я постигнем, каза де ла Фуенте в интервюто си на терена след мача. След това, верен на стила си, селекционерът запази най-силните си думи за собствените си играчи, като определи победата над Франция като доказателство за това колко много се развил испански отбор. Бяхме срещу един от най-добрите национални отбори в света, но пък те бяха срещу най-добрия отбор в света. Тези испански футболисти заслужават всичко. Тяхната щедрост, техният талант, това е зрелище. Горди сме, щастливи сме, заключи испанският треньор. Накрая той благодари на публиката, която подкрепя горещо отбора и заяви, че за всеки в тима е чест да е испански национал. Времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. В планините също ще бъде слънчево. Следобед ще има и купеста облачност, но само на отделни места е възможно и да превали слаб дъжд. Ще духа слаб по високите части умерен вятър от север-северо-запад. Няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага хоризонтална маркировка. Движението от 22-я до 29-я км в посока Бургас, от 208-я до 229-я в посока София и от 218-я до 229-я в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Защото може да спечелиш и дневната награда, която имаме тази седмица, и седмичната от 25 евро, която раздаваме в петък. Здравейте, в 9 часа 11 минути, аз съм Вера. Време е да ви препитам с днешна дата, 15 юли. Тези, които обичат да четат, онези, които не са бягали от часовете по български език и литература в училище, със сигурност ще им е лесно. Защото на българска литература посвещаваме днес 5 от 5, търсите една емблематична творба – разказ. За първи път, когато авторът го публикува, е в списание и носи съвсем различно заглавие от това, с което го познаваме днес. По-късно обаче той решава да промени името на разказа. Един колоритен главен герой, една актуална сюжетна линия и днес. Обикновеният човек и неговия бунт срещу държавата. Кой ли е този разказ? 0878 80 10 80 телефона, на който мога да чуя вашите предположения. Мога да прочета такива и от сайта, където също може да се включите с участие на radioveselina.bg. Стига да имате 18 години навършени и да не сте печелили в изминалите 30 дни от Радио Веселина. Кой е този разказ?

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Играете и търсите популярен разказ на още по-известен български писател. Разказ от 1903 година. Разказ, който противопоставя буквално един беден каруцар и един съдия богаташ. Спирам до тук. Въпросът е изключително лесен, затова внимателно ви давам жокерите, за да не ви кажа и отговора между тях. Кой е този разказ? Разказ, не роман, защото някои от вас отговарят за романи.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Интензивен е трафикът за леки автомобили на граничния пункт Калотина на вход в страната и на границата с Турция на Капитан Андреево на изход от България. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само автомобили до 3 тона и половина.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Последни две песни време, за да откриете този популярен български разказ, който съм скрила. Ако знаете кой български писател е наричан майстора на късия разказ, значи ще си помогнете с името на автора на разказа, който търсим днес, и ще се стигнете до верния отговор. Очаквам ви на 8 7 8 80 10 80 и сайта radioveselina.bg.

0: звери.
1: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро-хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Внимание! Голям уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на mosiobricolage.bg.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. Файко

0: където има всичко.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
4: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Точно 28 верни отговора получих. В началото тръгнахте към крадеца на праскови косачи, една българка. Всъщност отговорът е Андрешко на Елин Пелин. Търсихме разказа, това го казвам, тъй като получих и отговори за писателя, не разказ търсихме. И ако ви бях казал Елин Пелин още в самото начало, щяхте да се сетите веднага и разказа. Популярното, Андрешко, хитрец си ти, всички станахте такива, лукави станахте вие селяците, знаете само да лъжете и да хитрувате. И как се преструвате, гледам ги в съдилището. Прост народ сме ние, господине, само ни навикват. И така нататък, който не е чел Андрешко, нека да го прочете. Първо излиза под заглавие Случка в списание Просвета и по-късно Елин Пелин решава да го кръсти на колоритния си главен герой Андрешко. Благодаря на всички, които се включиха. Време е да определим и при кого ще отиде дневната награда. Избирам си първият, който се включи с верен отговор, и това е Филис Сали от Джебел. Честито на Филис Сали от Джебел. Дневната награда днес е за вас. А тя е... предоставено от нашите приятели от Дансон, това е продукта Рефригеранс Магнезиум Гел. Ефективно повлиява крампите и мускулното напрежение, облегчава симптомите на изтръпване и мравучкане. Една копринена структура на гела, която води до по-осезаем и бърз ефект. Филис ще трябва да

звъни на колегите на телефон 0877-90000 след 10 часа, за да разбере как ще си получи наградата. Толкова от мен, Вера, за днешната ни среща на 15 юли. Най-добрият микс от песни до 10, новините с Лилия, след това и компанията на Светлана. Ще ви чакам утре точно в 7.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След 6 денонощия в неизвестност, издирваният управител на хлебозавод в Павликени Димитър Георгиев се завърна сам дома си. Той се е появил снощи около 23.

0: 22.50 часа, потвърдиха от полицията. 54-годишният мъж изчезна миналата сряда, като в издирването му се включиха над 100 души. Доброволци, полицаи, жандармеристи и водолази. Мъжът е оцелял, като се храни с диви плодове. Това е свидетелство той пред властите, като не е дал обяснения, защо е решил по свои думи да се разхожда повече от седмица, съобщава Нова. Остава неясен въпросът дали Димитър Георгиев ще носи наказателно отговорно за това, че МВР изразходва огромен ресурс за издирването му. 66-годишен украински гражданин открит мъртъв на плажна тивица в района на плаж Делфин в Слънчев бряг, съобщих от областната дирекция на МВР в Бургас. Пристигналите на място полицейски служители установили, че починалият украински гражданин, който е живеел постоянно в Слънчев бряг, при първоначални оглед не са констатирани видими следи от насилие, по случая образувана проверка. Съединените щати възобновиха блокадата на иранските пристанища. Корабоплаването през Ормузкия проток ще бъде разрешено за всички кораби, с изключение на иранските. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще разшири ударите си срещу Иран следващата седмица, като може да бъдат атакувани електроцентрали и мостове, ако Техиран не седне на масата за преговори. Същевременно Иран предупреди, че обявеното възобновяване на американската военноморска блокада на иранските пристанища е провалило постигнатото с Вашингтон споразумение за временно прекратяване на конфликта и започването на мирни преговори. Меморандумът от Исламабад имаше за цел да осигури пауза в бойните действия и да създаде условия за дипломатически разговори между двете страни. Рекордно силна гореща вълна се разпространява от западните части на САЩ към източните райони на страната и Канада, като над 100 милиона души са поставени под предупреждение за опасни температури. Сухото и горещо време допринася и за тежки горски пожари в югозападната част на канадската провинция Онтарио и северната част на американския щат Миннесота. Очаква се качеството на въздуха в средния запад и североизточните части на САЩ да се влуши през следващите дни. Явлението, известно като топлинен купол, вече доведе до рекордни температури. В Билингс, щата Монтана, бяха измерени 44 градуса, а в Солт Лейк Сити температурата достигна 43 градуса. Според климатолози, развиващият се силен феномен Ел Ниньо в Тихия океан може допълнително да влияе върху задържането на горещия въздух над Северна Америка. Очаква се Ел Ниньо да достигне максималната си сила между октомври и декември, а комбинацията му с глобалното затопляне може да доведе до нови температурни рекорди през следващите години. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чип от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Дидие Дешан постави рекорд на световното първенство по футбол, като на полуфинала срещу Испания води Франция за 26-тия си мач като треньор на световни финали. Дешан изпревари с един мач Хелмут Шьон, който беше начело за 25 мача на Западна Германия в 4 турнира между 1966 и 1978 година. Дешан ще има още един мач на настоящия мондиал, двобоя за третото място събота. Французинът е един от тримата, спечелили световната титла като играч и като треньор. Другите са германецът Франц Бекенбауер и Марио Загало от Бразилия. Дидие Дешан заяви, че ще се оттегли от националния отбор след 14 години в края на световното първенство в Северна Америка. Поста му ще поеме Зинедин Зидан, обяви журналистът Фабрицио Романо в социалните мрежи. 54-годишният Зидан за последно беше треньор на Реал Мадрид. Под негово ръководство белите спечелиха 3 пъти Шампионската лига, 2 пъти Испанското първенство и Суперкупата на Испания. За националния отбор Зинедин Зидан има 31 гола и 29 асистенции в 108 мача. Той е световен и европейски шампион с Франция. Времето ще бъде слънчево. След обедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. В планините също ще бъде слънчево. Следобед ще има и купеста облачност, но само на отделни места е възможно и да превали слаб дъжд. Ще духа слаб по високите части умерен вятър от север-северо-запад. Между 7 и 17 часа ще

0: се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово, Дупница, Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крипът на растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево, Кюстендил до Радомир в участъка от нулевия до 42 км, като последователно ще се затваря едната лента. Автомобилите ще преминават в свободната.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 10.11. Седмицата вече е приполовена. Сряда сме от работния процес. 15 юли и средата на месеца. Не чакайте да ви се случат неща.

седмица ще споделяме заедно забавната част на деня. След триумф в Испания, грандиозно, колко сме големи, интересни, така финни подробности от снощния матч и, разбира се, време е за нещо ново. След малко ще научите повече подробности.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Вие слушате VIP зона по радио Веселина Брестовица. Слушахме и продължаваме с Мироялма там с най-добрия микс от песни и още нещо. Междувременно Испания си осигури място на финала. Класира се за финал на световното първенство 2026, след като победи Франция с 2 на 0 в полуфинала на стадиона в Арлингтън, Тексас. Да, но както често се случва на големи футболни форуми в Съединените американски щати, а и не само, шоуто не беше само на терена. По трибуните имаше истински парад на знаменитости от Холивуд, спорта, шоу-бизнеса. Камерите не спираха да ги показват по време на срещата на големите екрани. Един от най-коментираните моменти извън футбола беше присъствието на актьора от Дюн, Тимоти Шаламе. Той пристигна на стадиона Сяке на Франция, като показа подкрепата си към петлите. Именно той е останал най-впечатлен. Преди началото на срещата се срещна с прочутите мажоретки на Dallas Cowboys. Поздрави ги лично, прегърна няколко, снима се и призна, че унемял от вълнение колко са красиви. Видеото обикаля светът в Instagram профилите и събира лайкове. Дейвид и Виктория Бекъм също бяха сред VIP гостите. Двамата изгледаха двубой от специалната ложа, когато образите им се появиха на огромните видеостени на стадиона. Зрителите реагираха с бурни аплодисменти. Любопитен детайл беше и, разбира се, дъщеря им Харпър, която беше забелязана с сако в цветовете на Испания. Нейният брат, пък който е роден в Мадрид, също наблюдаваше двобоя. Така. Пенелопе Круз и Хавиер Бардем. Също сред популярните фенове Испания по време на Мондиала двамата присъстваха и на по-ранните срещи на Ла Роха, включително победата над Австрия, матча, който донесе победата над Австрия. Там бяха заснети да празнуват успехите на националния тим заедно с други испански знаменитости. Разбирах се, че и те отбелязаха победата. Така че още много-много други звезди, за които мога да ви разказвам, там бяха Брат Пит, Джеф Безос, Русалия, Райан Рейнолдс и много-много популярни личности, защото, освен всичко останало, прекрасна реклама да се покажеш на такова място.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пирешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Burger King.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: LaserMed 024 760 760.
6: Търсиш перфектно.

0: Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Niamante създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Сега нека, много ми е важно да оборим едно твърдение, че чай се пие само зимата. Няма такова нещо. Ако сте сред хората, които обичате да ходите по планините, купувате си, няма значение, или пък си берете билки и си ги запарвате, най-хубавото време, повярвайте ми, е през лятото. Един негорещ чай или пък защо не да си направите от стандартните билки студен чай. Има безброй рецепти. Знаете, че българските билки, заради това, че ние тук сме предимно в планински релеф, климата и всичко останало тук избояват, растат. За шипката, например, знам,

че на Балканите расте и по-конкретно тук в районите в България царицата на шипките. Лайката по полетата е една от най-така богатите на различни вещества билка, растяща у нас и много-много други. Сега има един чай, който може би ще ви представлява интерес. Наричат го българската виагра. Билката се пази от изчезване и е включена дори в червената книга на България. Да, славата на мурсалския чай е толкова голяма, че дори лаборатории в Англия и Швеция изследват лечебните качества на мурсалския чай срещу рак, Алцхаймер. А в България тази битка е позната от векове. А сега се сещам, имаме така наш слушател от Гьоврен, който ни е разказвал надълго и нашироко за това как навсякъде около тях расте този чай, култивиран. Между другото има и една поляна, много специална поляна, горе в Родопите, няма да ѝ казвам местоположението, дори в кой район е, на която там е природно див мурсалски чай расте. Като се заговорихме по-подробно за мурсалския чай, може да го пиете като заместител на кафето сутрин. Има също ефект, който разсънва. Родопите и Пирин, там расте. Прекрасни. Знам, че колегата ми Методи много обича да го пие сутрин. А дали има такива наистина действия, трябва да го попитаме лично него. Така че един студен чай от истински билки със сигурност ще направи днешния ден много-много по-хубав и много по-приятен. И да, оборваме твърдението, че чай се пие само през зимата.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
2: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
10: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
11: Ситроен.
10: Размени старият си автомобил за Ситроен C4 или C4X.
11: Ситроен.
10: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Ситроен C4 или C4X.
11: Ситроен.
10: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
11: Ситроен.
10: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Ситроен C4 или Ситроен C4X.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Попаднах на една много интересна статия за Мат Деймън и не мога да не ви споделя. Последните интервюта, които дава, са свързани с това как много често са го питали: абе, ти си голям мъжкар, пък живееш в женско царство. А актьорът, който играе Одисей във филма на Кристофър Нолан, обича екстремните превъплъщения

разбира се, няма нищо против да си бъде приличен мъжкар, чак голям не, и да живее заобиколен от жени. Неговата съпруга от повече от 20 години и вече четирите му праснали дъщери. Това, което обичат да правят заедно, макар и сам той с петте жени в неговия живот, а да не говорим, че и домашните им любимци са жени, обича да пътешестват по света, навсякъде където го изпрати професията му, момичетата в неговия живот пътуват с него. Така че това лято ще бъде изключително заангажиран той и неговите момичета да пътуват, за да промотира най-новия си проект «Одисея», който проследява сюжета на едноименната древногръцка поема на Омир. Той играе главната роля на Одисей. И разбира се, критиката от доста време говори както за голям хит, така и за филм, който въпреки големия бюджет и интересните имена, привлечени към екипа, се оказва, че май-май просто ще бъдат изхарчени парите. Така или иначе, те първа ще разберем, след като бъде представен филма. А относно това, кои са най-странните неща, които са се случвали в живота му, той разказва, че, например, това, че обича екстремните превъплъщения, особено когато става въпрос за роли, не винаги е било добре за него, тъй като за ролята на наркоман в един от филмите си сваля 40 кг за 100 дни, но едва не умира, спасяват го изключително трудно. Но на въпроса дали би го направил отново, той казва да, ако ролята си заслужава, ще го направя. Така че може би някои имена за това са толкова големи. Сега Сандра Александрова, Макис ще слушаме и Михаела Филева с последна сълза, Панчо Ремикс, DJ Панчо Ремикс.

телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Нова акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се провежда във ВИК Бургас. По информация на Нова, тази сутрин служители на дирекцията са влезли в изпитвателната лаборатория на водното дружество и извършват процесуално следствени действия. Няма официална информация дали операцията е свързана с разследването, по което в началото на месеца бяха задържани повече от 10 души, сред които изпълнителни директор Цветан Мирчев и заместник директорът Пламена Жечева. Срещу Мирчев беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанство, а на 13 юли Бургаските апелативен съд го освободи срещу парична гаранция от 2000 евро. Разследването продължава, като се очаква повече информация за резултатите от днешните действия на ГДБОП. Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков е освободен от полицията в Кърджали. Той беше задържан вчера в Поморие за срок до 24 часа по закона за МВР, като срокът на мярката е изтекал. Широков е дал обяснение по преписка, свързана с криминално деяние. Жена на 72 години е починала след пътен инцидент, станал тази сутрин в Хасково на кръстовището на булевард Освобождение, улица Бачо Киро. 69 годишен водач на лек автомобил е буснал пресичащ

0: пътеката на пешеходна пътека възрастна жена. Пострадалата е транспортирана в областната болница в Хасково, където по-късно е починала. По случая образувано досъдебно производство, разследването продължава. Народното събрание отхвърли три предложения за изслушвания в началото на пленарното си заседание. От Възраждане искаха изслушване на бивши ръководители на ДАНС по казус, свързан с украинската компания КУП и нейния собственик Олег Невзоров, както и регионалният министър Иван Шишков да бъде изслушан заради тежките инциденти с скъсани мантинели по магистрала Тракия. Тежките катастрофи са резултат от дълги години на хаос, безхаберие и трупане на огромни системни проблеми, обяви премиерът Румен Радев по време на правителство заседание и акцентира върху необходимостта от дълбоки реформи за подобряване на безопасността по пътищата. Той посочи като основни причини лошата пътна инфраструктура, неефективния контрол, формалното обучение на водачите, липсата на координация между институциите и недостатъчната наказуемост на тежките нарушения. В края на изявлението си премиерът отправи призив към шофьорите с оглед активния летен сезон. Шофьорите с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя, но само личната отговорност може да гарантира безопасност, категоричен бе Радев. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Селекционерът на Англия Томас Тухел потвърди, че Деклан Райс е готов да играе в полуфиналния матч на световното първенство срещу Аржентина след заболяване. Тухел разкри след четвъртфинала срещу Норвегия в Майами, че звездата на Арсенал е бил прикован на легло в продължение на 3 дни, след като се разболял след пътуването до Мексико за осми на финалите. Райс също се бори с упорита болка в подколяното сухожилие от Коледа, но той тренира с отборниците си в базата им в Канзас Сити, преди да отлети за Джорджия във вторник. Стигането си в Атланта, менеджерът на Англия Тухел заяви, че всички са готови да започнат мача, с изключение на Джарел Коанса, който е наказан, и Джордан Хендерсън, всички са на разположение. Опитният полузащитник Хендерсън беше единственият от 26-членния състав, който не тренира, след като претърпя операция на ръката след неприятното си падане в Мексико. Защитникът Джарел Коанса взе участие в тренировките на отбора, но червеният му картон на стадиона Стека означава, че ще пропусне полуфинала, тъй като е наказан за два двубоя.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Следобедните часове над източните и в планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали следобед. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време. Следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. В четвъртък ще са на повече места в Западна и Централна България, а в петък на отделни места в източните райони и в планините. Утре са възможни и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието. До 18 часа днес се промени организацията на движение при 8-я километър на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка ще се извършват поетапно краткотрайни ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи. Скоростта е ограничена до 30 км в час. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като следва стриктно поставената сигнализация.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 8 минути след 11 по радио Веселина с най-добрия микс от песни. Започнахме с Константин Пия. Много харесвам тази песен. Музиката е на композитора Николай Пашев. Абе, много добре се е получило. Повече музика трябва да прави това момче. Пашев имам предвид. А като казах композитор, вчера ви разказах за това как една изключително интересна киноперсона сбъдна своята мечта. След супер успешна кариера в световното кино, записа албум и подписа договор като композитор с една от най-големите музикални компании. Става въпрос за главният актьор от Мълчанието на агнетата. Досещате ли се вече? Сигурна съм, че се досещате. Със сигурност Антони Хопкинс умее да прави още много неща, но снимането на филми и правенето на музика се оказват най-силните. Сега, още от музиката на радио Веселина.

Елена Кърлева ще слушаме по радио Веселина и продължаваме с Вениамин, песента от дома, веднага след рекламите. Още много и хубава музика в днешния ден, сряда 15 юли. Сега към едно много интересно изследване, което постигна резултат. За първи път в историята на живота, двама души успяха да комуникират помежду си, докато и двамата се намираха в сънно състояние, т.е. спят и комуникират. Изследователи постигнаха нещо, което доскоро звучеше единствено като научна фантастика. Обмен на съобщения между две спящи съзнания, свързани чрез специално проектирана технология. Това постижение повдига много въпроси, на които тепърва ще се търсят отговори в научните среди. Докъде се простират границите на съня, на комуникацията, на съзнанието? Ако досега смятахме, че сънят е самотно пътешествие на ума, това изследване всъщност показва, че това не е така споделено пространство, което тепърва започваме да разбираме.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
6: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
5: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
6: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
7: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: където има всичко.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
5: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
6: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto.

0: телефона, сърцето.
1: Това е VIP зона със Светлана.
2: Фики и Галена, слушахме преди това Триантафилос и още много и хубава музика, която се надявам да ви прави в днешния сряда обед компания. След малко с Рита Ора до рекламите и още много-много музика след това. Междувременно новият филм от вселената на Властелина на пръстените е на път да поправи близо 25 годишен проблем. Досещате ли се какъв е той? Изцяло белият актьорски състав на митичните персонажи в света на Толкин. Такава заявка поне дава Анди Съркис в интервю за BBC година и половина преди официалната премиера на Ловът на Амгъл на голям екран, който се очаква премиерно да бъде представен по Коледа 2027 година. Хронологично Ловът на Амгъл се развива в годините между събитията, ако сте фенове ще се ориентирате много бързо, от Хоббит и за другата на пръстена. Всички обявени значими роли до момента са заснети от бели актьори. Потвърдиха от ръководството, че ще се завърнат Фродо и Гандалф. И освен всичко останало, Съркис ще бъде Амгъл и ще режисира. Признава, че е чувал подобни критики през годините за цвета на кожата на актьорите и загатва, че Ловът на Амгъл вероятно няма да се справи пред същите обвинения. Ето и новината. Всъщност това е един от общо двата филма, предстоящи да излезат на големия екран, които ще разширят света на Властелина на пръстените. В момента се работи по още една продукция и си има

Работно заглавие, което успях да науча, сянката на миналото. Сценарият е разработен и по този въпрос единствено само потвърждава, че филмът вече има ангажиран режисьор, но мястото не е заето от него, така че не е потвърдил може би. Та през 27 година ще гледаме новият филм от поредицата Властелина на пръстените.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
5: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки.

0: пръчки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Внимание! Голям уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мосио Бриколаж БГ.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Много, много емоционална, красива балада на Александра Приович по радио Веселина. А ние продължаваме с една много, много красива, силна любовна история, която има корени години назад във времето. А понякога най-красивите любовни истории не започват с романтичната среща, а с детски спомен. Такъв е случаят с бразилската тенис звезда Бия Хадад Майя, която тези дни обяви годежа си със своя приятел от... със своя датски приятел Алекс Даут, днес успешен неврохирург. Новината развълнува социалните мрежи заради един много, много деликатен момент, а именно когато едва 10 годишен Алекс пише писмо към себе си тип капсула на времето. Или две от изреченията са: искам като порасна да помагам на хората, и другото: искам да се оженя за Бия. 20 години по-късно тези думи звучат още по-трогателно. Алекс действително става неврохирург и помага на хората и всъщност прави предложение на своята приятелка от детството Бия. Те никога не са били гаджета, просто страхотни приятели по време на детска игра. Така че днес Бия признава с усмивка, че това е прекрасно и изградила зад гърба си впечатляваща спортна кариера. През 22 година влиза в топ 10 на световната ранглиста. Алекс е далеч от нея. Алекс обаче посвещава това време на медицината и специализира една от най-трудните лекарски професии – неврохирургията. Може би се досещате, че тук сладникавата, но пък много готина любовна история продължава с това, че освен пръстенът, който и подарява, той продава и оригинално подарява оригиналното писмо, което пише преди 20 и повече години. Ех, наистина е така. Невена Цонева сега и Годжи с любов, Тони Дачева Лудост е, а сега братя Аргирови. Готер е.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сигнал за бомба е получен в президентството. Тази сутрин съобщих от МВР за действане стандартния протокол за действие при подобни ситуации. Сградата е евакуирана, служителите са изведени, съобщих от президентската администрация. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства са изпратени към различни институции в София, Варна и Бургас. На всички места се действа по процедура. До момента при проверките няма открито нищо обезпокоително. През изминалия месец юни месечната инфлация в България е отрицателна и възлиза на минус 0,9%, докато годишната инфлация достига 5,4%, сочат официалните данни на Националния статистически институт. Най-голям принос за понижението на потребителските цени през юни имат групите транспорт, хранителни продукти, безалкохолни напитки, облекло и обувки, развлечения, спорт и култура. Поскъпване има при услуги на ресторанти и хотели, образователни услуги, здравоопазване, жилища, вода, електроенергия, газ и други горива. Данните на официалната статистика сочат още, че индексът на цените за малката потребителска кошница е намалял с 1% спрямо май, докато на годишна база е нараснал с 2,7%. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки за интегриране на отбранителните индустрии на Европейския съюз и Украина. Визитата идва в момент, когато Киев се стреми да разшири собственото си производство на оръжия и да засили сътрудничеството с европейските си партньори. Очаква се председателят на Европейската комисия да се срещне с украинският президент Володимир Зеленски и да разговарят за процеса на присъединяване на Украина към Европейския съюз, подготовката за зимата и продължаващата подкрепа на Съюза, докато руската инвазия навлиза в петата си година. Посещението съвпада и с деня на украинската държавност, национален празник, посветен на повече от 1000 години украинска държавност. Датата отбелязва княз Владимир Велики и покръстването на Киевска Рус през 988 година. Празникът е учреден през 2021, но придоби особено символично значение след началото на пълномащабната руска инвазия.

0: през 2022 година. След като Великобритания и Европейския съюз подписаха договор за статута на Гибралтар, тълпи от хора преминах от Испания в британската отвъдморска територия в ранните часове на днешния ден. От полунощ вече няма гранични проверки. Така за първи път от повече от 100 години преминаването през границата става свободно, а при влизане вече се прилагат правилата на шенгенското пространство. Въпреки споразумението за премахване на граничната ограда, спорът за суверенитета над Гибралтар, наричан още скалата, остава нерешен. Докато на Гибралтар има поне една маймуна от вида маготи, той ще остане британски, гласи местно поверие. Великобритания придобива стратегически важния анклав в южния край на Испания с договор от 1713 година, който слага край на войната за испанското наследство. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Станции на лондонското метро бяха временно преименувани в чест на английските футболисти Хари Кейн и Джуд Белингам. Двамата са най-резултатните играчи в националния отбор на Мондиала. Заедно те отбелязаха 12 от 13-те гола на Англия по 6 всеки в турнира. Англия ще се бори за второто си участие на финал в историята, докато Аржентина за второ поредно участие на финала на световното първенство тази вечер от 22 часа в Атланта. Победителят ще спори за титлата срещу тима на Испания, който елиминира Франция след 2-0. Почивката между двете полувремена на финала на Мондиала в неделя ще продължи повече от обичайните 15 минути, заради първото по рода си шоу на полувремето. Според информация от световните медии, това може да бъде между 20 и 30 минути. Мадона, Шакира, Джастин Бибър, Coldplay и корейската поп-група BTS са сред изпълнителите, чието участие беше обявено преди няколко седмици, но FIFA не посочва детайли относно продължителността на шоуто. Време траеното на почивката може да бъде променено единствено с разрешение на съдията. Следобедните часове над източните и в планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали следобед. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време. Следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. В четвъртък ще се повече места в Западна и Централна България, а в петък на отделни места в източните райони и в планините. Утре са възможни и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 17 часа днес и утре от 9 до 17 часа при километър 52 на автомагистрала Хемус посока Варна се извършва подмяна на мантинели. Движението се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Път от Рози на Глория. Тази песен не знам, отнасяме някъде във времето, но няма да кажа минало или бъдеще. Само ще кажа здравейте в началото на новия час. VIP зона по радио Веселина продължава. Аз съм Светлана. Ава Макс сега, веднага след това още много и хубава музика и разбира се интересни истории, които още имам да разказвам.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886 22-60-60.
5: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
6: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
7: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
6: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
7: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Алекса, прибирам се.
11: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
10: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.

0: желания.
1: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 12.30 ли е вече? Май е, време за обяд. Ако случайно сте огладнели, обядвайте в компанията на Радио Веселина с весели колеги и надявам се добро настроение. Междувременно, само набързо ви разказвам за Ким Кардашиан и Луис Хамилтън. По-влюбени и щастливи двойката си направи селфи, в което участва и дъщерята на Ким по време на семейна почивка. Направиха важна крачка във връзката си, тъй като вече събира цялото семейство на Ким, което приема Луис Хамилтън. Дали това ще продължи дълго? Веднага, разбира се, започват залагания. Връзките на Ким Кардашиан не се славят с дългосрочност, но пък за сметка на това с изключителна популярност и взривоопасност. Но коментираме и продължаваме. Spice Girls Wannabe сега по Радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Убеди се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
10: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
11: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
10: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
11: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
10: Доверието е от вас.
11: А работата от нас. Ще се радваме да работим за. Заедно.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И така, след песента на медия, време да си кажем чао, до нови срещи. Останете с следобеда на радио Веселина с многото музика и добро настроение. Точно в 13 новините. Веднага след това започва обедно честито. Възможност да се поздравявате от сега в сайта ни, а след 13 и разбира се на ефирния ни телефон. Методи ще бъде тук. А Таня Савич, Емилия Преслава, Янис Полтрухолс и сега Дара Екимо Възбягам са песните, които ще слушаме до новините в 13. От мен Светлана, хубав следове, добро настроение и не сменяйте честотите на радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Темата за пътната безопасност влезе в парламента, където различните политически сили представиха свои предложения за решаване на проблема с опасните мантинели. Демократична България поиска общо решение на Народното събрание, което да задължи Министерство на регионалното развитие и благоустройството и правителството да предприемат действия, а Продължаваме промяната настояха за незабавен анализ на всички мантинели и за краткосрочни дългосрочни мерки, включително забрана за изпреварване там, където съоръженията не отговарят на европейските стандарти. Йордан Терзийски подчерта, че гражданите плащат милиони за пътища, но не получават сигурност, а Ивайло Мирчев заяви, че стандартите обслужват конкретни фирми и че са нужни мантинели, способни да спират претоварени тирове, както и намеса на ДАИ и КАТ. Възраждане поискаха изслушване на регионалния министър, но мнозинство го отхвърли. Служители на ГДБОП провеждат нова акция във ВИК Бургас, като тази сутрин обискират изпитвателната лаборатория на дружеството. Все още няма информация дали действията са свързани с мащабното разследване от началото на месец юли. При предишната операция бяха арестувани над 10 души, сред които и тогавашният директор Цветан Мирчев. Прокуратурата разследва схема за източване на близо 1,5 млн. лева чрез фиктивни ремонти и поддръжка на сондажи по обществена поръчка. Междувременно апелативният съд промени мерките за неотклонение на основните заподозрени. Мирчев е освободен под гаранция от 2000 лева, а служителят Тенчо Боев е под домашен арест с електронна гривна. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати дисциплинарното производство срещу бившия районен прокурор на София Невена Зартова, без да налага наказание. Процедурата беше започната през февруари 2024 по предложение на тогавашния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, след проверка на работата и като административен ръководител на Софийската районна прокуратура, извършена от прокурори от Върховната касационна прокуратура. Дисциплинарният състав е заключил, че липсват данни и факти за извършени нарушения, което е довело до прекратяване на производството. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Почивката на финала на световното първенство в неделя ще бъде удължена над стандартните 15 минути, а заради първото шоу на полувремето, чиято продължителност според международните медии може да достигне 20-30 минути. Участие

0: са потвърдили Мадона, Шакира, Джастин Бибър, Coldplay и BTS, но FIFA не разкрива детайли за времетраенето. Правилата позволяват промяна на почивката. Само с разрешение на съдията, преди финала е предвидена и церемония по закриването с Роби Уилямс, Никол Шерцингер, Лаура Паузини и участие на актьора Том Круз. Според FIFA, шоуто на стадион MetLife в Нью Джерси ще бъде ретроспекция на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада, който започна на 11 юни и приключва на 19 юли. Следобед ще бъде слънчево, над източните и планински райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Максималните температури там ще са между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 22-24 градуса. До 18 часа утре по пътя Своге Елисейна при километър 29 се осъществява двупосочно в една лента. Временната организация на движение в 400 метровия участък е за заснемане на скален откос за проектиране на укрепителни конструкции във връзка с предстоящи ремонти по отсечката. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честител!
1: Добър ден, започва обедното издание на Честител. Следващите 2 часа може да се поздравявате на 087-880-1080. Музиката от нас. Ще започнем с Джена и оркестър Канарите Унедини равни двори. След това Драгана Миркович на краю. 5 минути Росен, Йордани Сагапитус, след него Антониетте, Ивана с нейната

Удар на доза любов. Лефтерис Пантазис, Зорица Брунслик и Ацо Пеович, Карлос, нима това е краят, Константино Саргирос, Лефтерос, Александра Бурсак, Опа Опа Бато, Ти си моя злато, това беше друга песен. И като за финал на първият от 20 часа на честито, Цветелина Янева и Фики, не ме, оставяй. Започваме, очаквам ви, пожелавам ви едни прекрасни, усмихнати, щастливи и поздравителни 2 часа в днешния, на днешният 15 юли 2026 лето.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

И пак да кажа, песни не може да избирате. Никога не е можело да се избират песни в обедното издание на Честито Поп Радио Еселина. Поздрави от всички останали от колектива на шивашкия цех в Стамболово, за колежките, които се опитаха да работят на една специална машина. Те си знаят коя е. Пожелаваме им повече старание. От Лидия за компанията от Враца и Мездра, която се прибира от морето. От инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев, поздрави за патешки отбор от село Цела Пица с следващите песни. За момичетата от една модна къща в Асеновград, здрави и весели в очакване на страхотните летни дни от горчивото захарче, Нина Георгиева и Росен Нейчев пожелават честит 80-ти рожден ден на тяхната майка и обичана баба Рада Йовчева Йорданова от град Алфатар, с пожелание за много здраве, дълголети и светли дни. Честит юбилей на цялото семейство. Обичаме те, Рада Йовчева Йорданова.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: Внимание! Голям уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мосио Бриколаж БГ.
5: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Биодерма Фотодерм за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
6: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
7: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Еми на здраве сега, по някое време и на обед хората си казват на здраве. Поздрави за Спаси на плажа в Обзор с пожелание за слънчеви незабравими дни за Спаси от Милена. Кеталистките на Донка от Пловдив представенето в Пловдив беше оня ден, не вчера, но да, добре. Поздрав за Кака и Коцето от най-мощната фирма в Силистра. Поздравите са от Нина. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic. Сгрижа за вас.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
11: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
12: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни
2: с подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Ками и Мишо, тире Мишо, поздравят Кокичо за Ликотърново с пожелание за приятна работа и го чакат да се разходят и да хапнат сладолет. Поздрави за Валентин по случай неговият рожден ден. Лека работа, честито и весел празник до вечер от неговите колеги. За Майя, най-добрата майка на света, честит рожден ден и на нея от цялото семейство, от нейния съпруг и най-вече от двете и деца, които й казват, че много, много я обичат. След новините в 14 часа ще чуем Джордан обичам те, след което продължаваме с поздрави в честито по Радио Веселина на 0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сградата на президентството беше временно евакуирана заради сигнал за взривно устройство. По неофициални данни, незабавно е задействан стандартния протокол за сигурност. След щателна проверка от специализираните органи не е открито нищо подозрително и служителите са се върнали по работните си места. Бюджетът за 2026 беше представен в парламента от финансовия министър Гълъб Донев, който го определи като смел, но не и безразсъден. Той подчерта, че документът показва реалното състояние на публичните финанси без трикове и фокуси и цели финансова дисциплина чрез реформи и ограничаване на видимите и невидими течове на средства. Донев заяви, че бюджетът назовава проблемите директно и поставя първа стъпка към стабилност и баланс, като отказа да следва лицемерни призиви за решителност, които биха натоварили гражданите с цената на безразсъдни политики. Най-сериозната критика е насочена към заложения дефицит от 5,7%, който според министъра не е резултат от работата на настоящото правителство, а следствие от натрупани дисбаланси и скрити дефицити в предходните бюджети. Донев подчерта, че свръхдефицитът има своя предистория и отразява проблеми, трупани през последните години. Акция на ГДБОВ в Поморие доведе до повторно задържане на областния лидер на ДПС Бургаса Христо Широков, само минути след като изтече 24-часовата му мярка за задържане в Кърджали, където беше арестуван по друго разследване. Днес двама служители на ГДБОВ го придружиха до дома му в Поморие за претърсвания и разпити. По думите на самия Широков, задържането му в Кърджали е свързано с сигнал от момче, което се е почувствало стресирано от него в ресторант. Делото за източване на милиони от бюджетите на Родопския драматичен театър в Смолен и Музикално-филхармоничния театър в Разград започна в окръжния съд в Пловдив с разпоредително заседание. Бившият директор на Родопския театър Румен Бечев се призна за виновен и поиска съкратено производство, но според прокуратурата това е невъзможно. Аферата избухна през есента на 2024, когато беше разкрит

0: че са сключвани 113 фиктивни трудови договора, по които са изплащани значителни суми на хора, които не са се явили на работа. Прокуратурата посочва като организатор на схемата IT-специалиста Петко Писков, а директорите Румен Бечев и Левон Манукян са обвинени като съучастници в длъжностно присвояване в особено големи размери. В залата стана ясно, че Манукян вече има акт от Държавната финансова инспекция за нанесени щети от над 1 300 000 лева, които трябва да възстанови. Общият размер на присвоените средства надхвърля 3 милиона лева за 2 месеца, като около половината от лицата, получавали плащания, са съдействали на разследването. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Райан Шерки призна, че Франция сама е допуснала грешките, довели до загубата с 0 на 2 от Испания на полуфинала на Мондиал 2026. Според него отборът е разполагал с всички предпоставки да стигне до финала, но е бил победен технически и тактически, защото не е играл на собственото си ниво, докато Испания е наложила характерния си стил. Шерки подчерта, че французите са имали достатъчно пространство и време да градят игра, но не са управлявали добре емоциите и са допуснали грешки в организацията. Той отбеляза, че съдията не е бил на висота, но това не е повлияло на крайния резултат, тъй като Испания е действала по-умно и е заслужила победата.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Следобед ще бъде слънчево над източните и планински райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Максималните температури там ще са между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 22-24 градуса. До 17 часа днес и утре между 9 и 17 движението при 52 километър на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради подмяна на мантинели. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Втория част на Честито и последен, разбира се, в обедното издание на това предаване започва с Деян Митев, Елено Моме. След това песма от Бола Аца Лукас, къде си? Ще ни попита Весела. Клавдия ще изпее една песен. Майя Берович също така. Слави Трифонов и Куку Бенд. Стоп! Забрави за правилата. Ще променяме играта. Коста Скалемис, Миле Китич, Саби и Галена, Тхелхи. Гръцко е. До там ми стигат познанията. Саша Матич, Далие. Идемо далее с следващите поздрави в Честито по Радио Веселина за всички комбайнери и превозвачи в село Черничево от младия комбайнер. Цецо пише за Атанас и да върне вече комбайната на Петър Вълмев, че е лесно на хубавото. От Александър Доспаски от град Велинград за неговия приятел Сър Илко Сотиров Кръстоносец от село Тополово, който релаксира в спа-столицата на Балканите Велинград за всички да живее майка България. Илиан, обичам те много, пате, и се зарадвах като те видях днес. Обичам те. 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам в Честито с вашите поздрави.

Дайте, дайте, дайте, за да вземете. Поздрави с следващите песни за новата стажантка Теди. Теди да стопи справките от колежките. Поздрави и за най-ден по случай неговият празник. Лека работа, жив и здрав и на здраве след това. Така трябва. След това, че по време на работа не се знае кой какво работи, какво може да се случи. Поздрави и за Христо. Честит рожден ден и се здрав, щастлив, здраве, щастие и късмет от твоите приятели. Продължаваме напред с честито с въпроса на Весела. Къде си? Къде си? Къде си?

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е Ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
10: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

всичко има смисъл. Въпросът е как си го направим специално за Надето. Надето с розовите очила. Харчи си първата заплата разумно, но и ние да усетим от колежките. Светослав Стоянов поздравява колегата Наско Шмекера и за всички негови колеги. Марио поздравява най-добрия треньор по тенис от град Търговище, Георги Камов или Камов. Господин Георги, не знам къде е точно благодарението на фамилията, но важното е, че вие сте най-добрият треньор по тенис от град Търговище. А пред тенисистите няма, всъщност там има правила, но те ги цак-цак знаят къде точно да ударят, къде да пратят топката. Абе, нещо като Новак Джокович. От 10-10. Така, опитах се да направя някаква препратка към следващата песен, много не ми се получи. Нормално е, наживо сме. Не сме го обмисляли предварително, понякога стават грешки, но Слави Трифонов и Коко Бенд, които казват стоп, и аз млъхвам, а те продължават. Забрави за правила! Да!

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Внимание! Голям уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на mosiobricolage.bg.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзър Мед. 024-760-760.
7: Само ще разгледаме.
8: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Айде, уважаеми дами и господа, това беше всичко в овеното издание на Честито. Останете с Мария, която ще нахълта тук след новините в 15 и ще ви забавлява само както тя може. Последен поздрав за днес за бат Лъчо от Петю Патрон от Холандия и за цялата бължийска бригада от Петър. Приятен ден!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Европейската комисия започна 8 наказателни процедури срещу България заради сериозно забавяне при въвеждането на ключови европейски правила. Страната ни не е транспонирала на време директиви, свързани с защитата на журналисти от така наречените дела шамари, трудовата миграция, условията за прием на бежанци и енергийната ефективност на сградите. България изостава и по редица секторни изисквания за превоз на опасни товари, достъп на малки компании до капиталовия пазар, регулациите по ЕМИР, стандартите за енергийни характеристики на сградите и процедурите при извънредни ситуации за оценка на съответствието на продукти. Комисията дава двумесечен срок за реакция. Ако България не предприеме нужните законодателни промени, следва мотивирано становище, а накрая дело пред съда на Европейския съюз, което може да доведе до значителни финансови санкции. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще се произнесе най-вероятно следващата сряда по искането на правосъдния министър Николай Найденов за временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова. Миналата седмица колегите й даде 7 дни за становище, които все още текат. Това посочи прокурор Калина Чапкънова. Искането е свързано с дисциплинарното производство срещу Русинова заради съвместните й пътувания преди години с издирвания бивш следовател Петю Петров Еврото, както и заради разследвания в ръководената от нея прокуратура по аферата 8-те джуджета. Самото производство обаче още не е започнало, тъй като членът на дисциплинарния състав Йордан Стоев си е направил отвод, а липсата на кворум днес е попречила да бъде избран негов заместник. Срещата между протестиращи студенти от НАТФИС и ректора професор Мирослав Дачев приключи без напредък. Разговорът, организиран от Министерство на образованието и Националното представителство на студентските съвети, протече напрегнато с декларации, скандирания, оставка и остри обвинения, въпреки участието на представители на Министерството на културата като медиатори. Диалог все пак се състоя, но беше многократно прекъсван и не доведе до решение. Ректорът заяви, че Академията не прекратява участието си в международната програма Film EU, около която започна недоволството. Основното искане на студентите вече е отстраняването на професор Дачев, а те настояват Министерството на културата и на образованието да излязат с официални позиции по случая. Методи Смилов, началник на отдел продажби и фирмен контрол в ВИК Бургас, беше изведен от изпитвателната лаборатория на дружеството от служители на ГДБОП, които от ранните часове провеждат специализирана операция.

0: там. За сега няма информация от прокуратурата или ГДБОП за неговата роля в разследването или за евентуални обвинения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Паоло Малдини, новият технически директор на националния отбор на Италия, планира да върне Джан Луиджи Буфон в структурата на Дзурите, съобщава газета Дело Спорт. На легендарния вратар ще бъде предложена ключова роля в екипа, който наблюдава работата на всички национални формации от юнишеските до мъжкия тим. Буфон напусна поста си през март след загубата от Босна и Херцеговина в плейофите на Мундиал 2026. Според изданието, Малдини скоро ще се свърже с него, а Андреа Пирло остава фаворит за нов селекционер на Италия. Италианската федерация официално потвърди назначението на Малдини миналата събота. Следобед ще бъде слънчево, над източните и планински райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност, само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Максималните температури там ще са между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 22-24 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Временно ограничено движението по пътя Дулово изпериха в района на Овен поради пътно-транспортно происшествие. Обходният маршрут е Овен, Правда, Чернолик, поройно Дулово. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте в днешния горещ 15 юли. Аз съм Мария и ви обещавам приятна прохлада в следващите 3 часа, заедно с най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Веселина. Добре дошли в днешните арт усмивки. Подготвила съм ви много интересни и приятни срещи с красивата страна на живота. Затова споделете с мен следващите минути и се насладете на хубавата музика. Да имате прекрасен следобед заедно с нас.

културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ама...
1: Арт усмивки оставаме в София, за да ви предложа нещо много приятно, на което може да се насладите съвсем скоро, защото 17-то издание на Остров на музиката продължава с два безплатни фолклорни спектакъла в Борисовата градина в София. Днес на 15 юли ансамбъл Здравец ще представи спектакъла «Танците на българите». Чрез танц, музика и автентични носии концертът ще разкрие богатството на българските традиции, съхранили духа на народа ни през вековете. А на 22 юли на сцената излиза и ансамбъл Средец със спектакъл «Влакът на поколенията». Фолклорен разказ, който ще преобрази лятната естрада в приказна гара на времето. Така че може да се поразходите до Борисовата градина и да се насладите на прекрасния български фолклор. А тук при нас звучи най-добрият микс от песни. Идва Кристин Сакс и нейните розови очила.

0: служи.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: всичко. Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Продължаваме на празнична вълна и ви каня да бъдете гости в Самокъл, защото там ще се състоят чакъровите празници, то за 13-та поредна година. Събитието е планирано за 17 и 18 юли на чакъровите поляни. Празникът ще предложи живи картини от делото на чакър Бойвода. Те ще бъдат пресъздадени от около 25 клуба от цялата страна, ще бъде приготвен и раздаден корубан за здраве. Организаторите са предвидили и фолклорна програма и народни борби. По думите на организаторите, празникът обединява хората от цялата страна. Откриването ще бъде от 11 часа в събота, когато ще се състои и цялата програма. А предходната вечер на 17 юли ще има посрещане на участниците и палатков лагер. Така че ако искате нещо забавно, на чакъровите полета край Самоков, заповядайте на 17 и 18 юли. А сега още хубава музика при нас. Най-добрият микс от песни Дуа Липа и Love Again.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Майсторини открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторини.
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторини. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта. С гаранция за качество от Изумът.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове.

0: бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Търсиш паркомясто? Свали М-парк. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Пей в М-парк. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с М-парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията рев поинтс.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио Веселина. Сега ви водя към един много приятен фестивал, който се нарича Бурята и ще се проведе на 19 и 20 юли в Троян. Предстоят творчески работилници, спектакли и интерактивни артистични проекти. Те ще бъдат представени в рамките на двудневния фестивал. Събитията ще бъдат в Народно читалище наука 1870, а входът за всички прояви е свободен. Програмата на фестивала съчетава творчески работилници с представления, създадени в рамките на тази годишната стажантска програма посоки на съответната школа. Така че ще бъде интересно и забавно, както и в ефира на радио Веселина. 10 минути остават до 16 часа. Бъдете тук да чуете и новините. А сега продължаваме с Тангра и класиката Любовта, без която не можем.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Софийската градска прокуратура определи парична гаранция от 50 000 евро за бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери.

0: Мярката, определена след преценка на доказателствата, липсата на риск от ново престъпление, намалената опасност от укриване, изминалото време от деянието и здравословното му състояние. Мавродиев беше екстрадиран вчера от Белград, след като бе задържан там в началото на месец юни. Разследването срещу него е за отпускането на кредит от 150 милиона на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Адвокатът му заяви, че при положение, че другите двама обвиняеми са с парични гаранции, нормално и Мавродиев да бъде с такава. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи липсата на решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по искането за временно отстраняване на Емилия Русенова като мълчалив отказ да се изпълни законът. Според него колегията е нарушила изискването в закона за съдебната власт, което задължава произнасене в 7-дневен срок. Министерството съобщи, че Найденов ще обжалва пред Върховния административен съд бездействието на дисциплинарния орган и ще използва всички свои конституционни правомощия, за да гарантира отчетност и прозрачност по случая, който е под засилен обществен интерес. Искането за отстраняване е свързано с дисциплинарното производство срещу Русенова заради съвместните и пътувания с Петьо Петров Еврото и действията на ръководената от нея прокуратура по аферата 8-те джуджета. Ректорът на НАТФИС професор Мирослав Дачев отказа да подаде оставка, въпреки силния натиск от протестиращите студенти. Срещата, организирана от Министерство на образованието и Националното представителство на студентските съвети, премина напрегнато с декларации, обвинения и скандирания оставка, а представители на Министерството на културата участваха като медиатори. Диалогът така и не доведе до резултат. Дачев заяви, че участието на Академията в Европейския алианс Филмио не е застрашено и че твърденията за репресии, уволнение или отнемане на подкрепа са неверни. По думите му, в Брюксел не е поставен подобен проблем и има официално потвърждение за институционална подкрепа. Ректорът призна, че не е очаквал конструктивен разговор, но изрази готовност да търси диалог с протестиращите. Студентите настояват за отстраняването му и искат позиция на Министерството на културата и Министерството на образованието. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Почивката на финала на световното първенство в неделя ще бъде удължена над стандартните 15 минути заради първото шоу на полувремето, чиято продължителност според международните медии може да достигне 20-30 минути. Участие са потвърдили Мадона, Шакира, Джастин Бибър, Coldplay и BTS, но FIFA не разкрива детайли за времетраенето. Правилата позволяват промяна на почивката само с разрешение на съдията. Преди финала е предвидена и церемония по закриването с Роби Уилямс, Никол Шерцингер, Лаур Паузини и участие на актьора Том Круз. Според FIFA, шоуто на стадион MetLife в Нью-Джерси ще бъде ретроспекция на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада, който започна на 11 юни и приключва на 19 юли.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планински райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. До 17 юли между 7 и 17 часа се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма в двете посоки в участъка между 56 и 86 км. При изпълнението им трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Следващият един час ще имаме близки срещи през нашата фейсбук страница и нашия ефирен телефон. Темата вече е поместена. Много съм любопитна да чуя и да прочета вашите коментари, но какъв е въпросът след малко? Днес ще ви разкажа за най-странните музеи в света, места, които доказват, че всичко може да бъде изкуство. Когато чуем думата музей, обикновено си представяме картини, древни статуи или археологически находки. Но по света има музеи, посветени на съвсем необичайни неща, например чадъри, миниатюри и дори разбити сърца. Сега ви водя към Португалия и точно в Гион, където е музеят на чадърите. Представете си тясна уличка, над която небе от стотици цветни чадъри се носи във въздуха. От тази артистична идея се ражда и музей, посветен на чадъра. Предмет, който използваме почти всеки ден, но рядко забелязваме. Тук могат да се видят чадъри от различни епохи, ръчно изработени модели, театрални и церемониални чадъри, както и такива, принадлежали на известни личности. Посетителите научават, че първите чадъри изобщо не са били за дъжд. Те са служили само като символ на власт и богатство и са предпазвали от слънцето. А къде се намира музеят на миниатюрите, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. И ето го днешния въпрос. Питам ви, ако можете да създадете музей на нещо съвсем обикновено, какъв би бил той?

Дай на любимите чаши, на старите писма или пък на билети от концерт. Кой е вашият предмет, който заслужава свой собствен музей и защо? Заповядайте, пишете в петък някой от вашите спечели книга от нашите любезни партньори. Успех!

арт усмивки, днес ви питам, ако можете да създадете свой музей на нещо съвсем обикновено, какъв би бил той? Музей на любимите чаши, на старите писма или на билети от концерт? Кой е вашият предмет, който заслужава свой собствен музей и защо? Както винаги сте удивителни с коментарите си, благодаря ви. Силвия се включва и пише: музей на есените листа, защото са красиви сувенири. Венета добавя: музей на милите думи. Прекрасно. А Илияна допълва: музей на билети от концерт. А нещо друго, което много ми хареса, Бети пише: музей с добрите примери. Продължете в този дух и в петък някой от вас ще получи книга от нашите любезни партньори. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за най-странните музеи в света, места, които доказват, че всичко може да бъде изкуство. И сега ви водя в Чехия и по-точно в Прага, където е музеят на миниатюрите. Това е музей, който буквално те кара да гледаш света през лупа. Сред най-впечатляващите експонати са Камила, която минава през иглено ухо. Миниатюрна Айфелова кула, по-малка от оризово зърно. И цели книги, чиито страници могат да се прочитат само и единствено с микроскоп. Изработката на една подобна миниатюра може да отнеме месеци. Художниците работят буквално между ударите на собственото си сърце, защото дори лекото трепване на ръката може да развали всичко. А къде се намира музеят на прекъснатите връзки? Ще разберете след най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
7: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбри.

Тик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако можете да създадете музей на нещо съвсем обикновено, какъв би бил той? Музей на любимите чаши, старите писма или пък на билети от концерт? Кой е вашият предмет, който заслужава свой собствен музей и защо? Това гласи днешният арт въпрос. Благодаря ви за прекрасните коментари към нашата фейсбук страница. Делка се включва и пише: музей на старите писма, защото вече почти никой не пише истински писма. В съвременния живот те са заменени от чатовете в интернет, а хартиените писма

носеха личен почерк, емоция и щастливи моменти. Освен това е доказано, че писането на писма стимулира мозъчната дейност и се отделят високи количества серотонин, хормонът на щастието. Удивителни сте, благодаря ви. Някой от вас в петък заради това усилище получи книга като подарък от нашите любезни партньори. Защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за най-странните музеи в света и сега ви водя в Хърватия, по-точно в Загреб, да ви разкажа за музеят на прекъснатите връзки. Това, вероятно, е един от най-емоционалните музеи в света. Всичко започва с двама художници, които се разделят. Вместо да изхвърлят вещите, останали от връзката им, решават да ги изложат. Днес хора от цял свят изпращат предмети, свързани с любовни истории. Пръстени, писма, плюшени играчки, снимки, ключове, дори обикновени чаши. До всеки предмет има кратка история. Понякога смешна, понякога тъжна, понякога изключително трогателна. Това не е музей на вещи, а на човешките чувства. А защо съществуват тези музеи, ще разберете след най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на Stantec.com.

0: Кликом и избери Стантек. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
7: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
8: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Винаги и само най-добрият микс от песни по радио. Веселина, днес ви разказах за най-странните музеи в света, места, които доказват, че всичко може да бъде изкуство. Тези музеи ни напомнят, че културата не е само това, което се изучава в учебниците, защото всеки предмет носи история. Всеки обикновен предмет може да се превърне в свидетел на човешкия живот. Понякога има, но най-необичайните музеи ни карат да се замислим най-много, защото разказват за нас самите. Благодарности към всички, които и днес взеха участие с много интересни отговори на моят въпрос, така че в петък някой ще бъде победител и ще спечели книга от нашите любезни партньори. Сега печелите още от най-добрият микс от песни. Политаме заедно с Дичо до новините в 17. Остават 8 минути.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството отпусна близо 9 милиона евро за модернизация на образователна, спортна и студентска инфраструктура. Средствата покриват три направления: разширяване на базата на детски ясли, градини и училища, подобряване на спортните съоръжения и

0: Обновяване на студентските общежития. От сумата 2 милиона и 130 хиляди евро са за професионални гимназии и 13 общини с цел преминаване към едносменен режим и осигуряване на места за всички деца над 4 години. В момента се изпълняват 76 от 92 одобрени проекта. За спортна инфраструктура се отпускат 4 милиона 230 хиляди евро, като до сега са инвестирани над 84 милиона евро и са изградени 69 салона и 245 площадки. За студентските общежития са одобрени 2 милиона 610 хиляди евро, а общото финансиране до момента достига близо 50 милиона евро. Софийският градски съд остави в ареста Траян Филипов, обвиняем за тежката катастрофа на улица Челопешко шосе, след като той поиска по-лека мярка. В съдебната зала беше уточнено, че именно Филипов е управлявал автомобила, който се е врязал в спирка на градския транспорт, движейки се с 148 км в час. Не е установен сблъсък между двата автомобила преди удара с автобуса, а твърденията за гонка, както преди месец, така и днес, не бяха потвърдени. Първото решение по мярката той изслуша в Пирогов заради здравословното си състояние, но и тогава съдът не намери доказателства за преследване между автомобилите. Днешното заседание потвърди тази оценка и мярката за държане под стража остава в сила. Украина и Европейският съюз подписаха споразумение за разширено сътрудничество, производството на дронове, обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата и с президента Володимир Зеленски в Киев. За разлика от предишни договори, които Украина сключи двустранно, новото споразумение включва държави и компании от целия Европейски съюз, превръщайки го в най-мащабната европейска подкрепа за украинските дронове и индустрия. До сега. Паралелно в Киев се провежда петата среща на върха Украина-Югоизточна Европа, в която участват и лидери от региона. България е представена от външния министър Велислава Петрова, а на форума присъстват президентите на Румъния, Молдова, Сърбия и Албания, както и премиерите на Хърватия и Словения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Райан Шерки призна, че Франция сама е допуснала грешките, довели до загубата с 0-2 от Испания на полуфинала на Мондиал 2026. Според него отборът е разполагал с всички предпоставки да стигне до финала, но е бил победен технически и тактически, защото не е играл на собственото си ниво, докато Испания е наложила характерния си стил. Шерки подчерта, че французите са имали достатъчно пространство и време да градят игра, но не са управлявали добре емоциите и са допуснали грешки в организацията. Той отбеляза, че съдията не е бил на висота, но това не е повлияло на крайния резултат, тъй като Испания е действала по-умно и е заслужила победата. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планински райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 17 часа днес и утре между 9 и 17 движението при 52 километър на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради подмяна на мантинели. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно да сме гости на Музеят на хумора и сатирата в Габрово. Светлана Михайлова, здравей и добре дошла.
2: Здравей, Мария.
1: Нямаме търпение да чуем какво приятно събитие ще се случи при вас съвсем скоро.
2: Лятото е сезон, в който ние обикновено представяме малко по-различни изложби, но тази година решихме да променим малко нещата и нашия традиционен карикатурен салон, който обикновено откривахме през октомври, за да може да бъде видян от повече от нашите гости, тази година се открива на 16 юли, т.е. този четвъртък от 18 часа. Много произведения, може би над 250, три големи карикатурни изложби ще гостуват при нас, като много интересни гости всъщност очакваме и ако някой от вашите слушатели са точно тогава в Габрово, от 18 часа в зала 2 ще могат лично да се срещнат с едни много интересни хора. Единият от тях идва специално за откриването от Португалия. Казва се Антонио Антунеш и е организатор на един от най-големите карикатурни конкурси в света, World Press Cartoon.
1: За този голям конкурс ще говорим след малко с моя гост. Затова останете с нас. След две песни време се връщаме. Да ти мете!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Тази следобед гостуваме в Габрово на Музеят на хумора и сатирата, защото от утре 16 юли отново ще се превърне в място за среща на едни от най-ярките имена в българската и световна карикатура. Откриването започва от 18 часа в зала Стефан Фортунов, а специални гости ще бъдат организаторите на световния конкурс World Press Cartoon. Какво повече по темата, разговарям с Светлана Михайлова, PR към музея, да чуем какво още ще ни каже.
1: Ние ще представим всъщност 20-годишното юбилейно издание на този конкурс. То е за редакционна карикатура. Това означава карикатура, която е публикувана в печатни медии. Нещо, което малко по-трудно се случва през последните години, защото всъщност в интернет виждаме всичко. Част от самите издания могат да бъдат открити все по-малко на хартия и все повече в електронен вид. Но все пак този конкурс продължава и всъщност това може би е конкурса с една от най-големите награди за карикатура. Голямата награда е 10 000 евро, което не е лесно да бъде доставено. Та ще видим едни така любими в кавички лица от малко по-весела форма. Доналд Тръмп, Путин и така актуалните за последната година политици въобще в световен план.
0: Карикатурен салон 2026. Светът под лупата на карикатурата. Има още какво да чуете по тази интересна тема след най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
7: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
8: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от

0: където има всичко.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е ситушка.
8: А, от Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
11: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: От утре, 16 юли, музеят на хумора и сатирата в Габрово отново превръща в града в място за среща на едни от най-ярките имена в българската и световна карикатура. Затова мой гост днес е Светлана Михайлова, която е връзки с обществеността към музея. Откриването започва утре в 18 часа в зала Стефан Фартунов. Има още какво да чуете от нея сега.
2: Втората изложба, благодарение на която ни гостуват Валерий Александров, председател на секция карикатура към Съюза на българските художници, това е юбилейното 50-то издание на националната изложба на българската карикатура. Самата изложба бе открита на 1 април, когато ние празнувахме нашия 54-ти рожден ден. Всъщност в тази национална изложба Музеят на хумора и сатирата ежегодно дава една специална награда, която се казва така както гласи нашия девиз «Светът е оцелял, защото се е смял». За тази година наградата получи русенския карикатурист Валентин Георгиев, който ще представи една собствена самостоятелна изложба. Валю е дългогодишен наш приятел, участник в наши биеналета и наши изложби. Изобщо нещото, което се случва тук, наистина си заслужава, независимо дали става дума за световна политика, обществени процеси или човешки слабости, карикатурата продължава да намира точния ъгъл, от който да погледнем света, а както добре знаем, Габрово понякога именно този ъгъл е най-прекия път към истината.
1: И сега може да поканиш отново нашите слушатели да бъдат ваша публика.
2: Заповядайте първо на откриването, за да се срещнете с изключително интересните ни гости на 16 юли от 18 часа. Самата изложба продължава до края на октомври, така че всички са добре дошли, а особено сега, както наближават отново едни горещи дни през това лято. Нашия музей е много прохладен през лятото, защото приключи нашия проект, в който подобрихме енергийната ефективност на сградата и всъщност ще откриете едно приятно и прохладно място през летните дни.
1: Светлана, благодаря за това, което ни сподели и пожелавам успех на събитията, които ви предстоят. Сега още хубава музика и пожелания за приятна вечер.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
11: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
12: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
11: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
12: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
11: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
12: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
11: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
14: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
15: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята.

0: Пушеше се леко и без загуби. Borolex от Boro покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители

The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни само по радио Василина. Аз съм Мария и така поставяме финалът на днешните артосмивки с благодарности за доброто настроение, което обменихме. От тук нататък ще бъде още по-добре, защото след последните новини в 18 часа, до тогава остава 10 минути за

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Темата за пътната безопасност влезе в парламента, където различните политически сили представиха свои предложения за решаване на проблема с опасните мантинели. Демократична България поиска общо решение на Народното събрание, което да задължи регионалното министерство и правителството да предприемат действия, а Продължаваме промяната настояха за незабавен анализ на всички мантинели и за краткосрочни и дългосрочни мерки, включително забрана за изпреварване, там където съоръженията не отговарят на европейските стандарти. Йордан Терзийски подчерта, че гражданите плащат милиони за пътища, но не получават сигурност, а Ивайло Мирчев заяви, че стандартите обслужват конкретни фирми и че са нужни мантинели, способни да спират претоварени тирове, както и намеса на ДАИ и КАТ. Възраждане поискаха изслушване на регионалния министър, но мнозинството го отхвърли. Правителството прие промени в правилника към закона за трудовата миграция, които ускоряват и улесняват наемането на сезонни работници от трети държави за период до 90 дни. Основната промяна е съкращаването на срока за регистрация. Вместо 10 дни, процедурата вече ще трае 3 работни дни, но само за хора, които поне веднъж през последните 5 години са работили сезонно в България. Отпада изискването работодателите да представят копия от лични документи на кандидатите, а процесът се децентрализира. Декларации за регистрация ще могат да се подават във всички бюра по труда в страната, което значително ускорява обработката. С тези промени България предвижда законодателството си в съответствие с европейските изисквания. Жители на Бистрица подадоха сигнал за опасно шофиране, а полицията установи, че водачът, 45-годишен мъж, е управлявал автомобила си с 4,60 промила алкохол. Колата, която е негова собственост, е иззета като доказателство. Мъжът е задържан и е започнато бързо производство. Хора от селото са съобщили, че автомобилът е криволичил и шофьорът е бил видимо неадекватен. От СДВР уточнява, че от началото на годината са засечени 118 водачи с над 1,2 промила, от които 56 с над 2 промила. Борбата с подобни нарушения е ежедневна, подчерта комисар Любомир Минков. Той съобщи за друг случай на булевард Ломско шосе. Са спрени 2 автомобила, участвали в гонка, управлявани от 18 и 19 годишни младежи. Шофьорските им книжки са отнети за една година, а единият от тях вече е катастрофирал преди година на булевард Тодор Александров заради несъобразена скорост. Случаят ще бъде докладван в Софийската районна прокуратура. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Паоло Малдини, новият технически директор на националния отбор на Италия, планира да върне Джан Луиджи Буфон в структурата на Дзурите, съобщава газета Дело Спорт. На легендарния вратар ще бъде предложена ключова роля в екипа, който наблюдава работата на всички национални формации от юнишеските до мъжкия тим. Буфон напусна поста си през март след загубата от Босна и Херцеговина в плейофите на Мундиал 2026. Поред изданието, Малдини скоро ще се свърже с него, а Андреа Пирло остава фаворит за нов селекционер на Италия. Италианската федерация официално потвърди

0: Преди назначението на Малдини миналата събота. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планински райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Тази вечер от 18 до 21 часа ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на магистрала Тракия в участъка от 34 до 48 км. При реализацията на дейностите поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София, а трафикът ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

сърцето ми е изцяло ваше. Добър вечер, добре дошли. Лето 2026 лето. Добър вечер, аз съм Ето. 15 на 15 юлето. В средата на седмичето. Започва честитето по веселинето. Може да се позорите по телефонето или през сайтето. Влезте сайта на радиото и там ще видите и телефона, и как може да се позорите така ръкописно. Или печатно всъщност. Да, знам кой както чука клавиатурата и в днешните модерни времена може да буквите да бъдат под всякаква иероглифна форма. Добър вечер, България! Добър вечер, Европа! Добър вечер, сега! Добър вечер, междуконтинентално пространство! Започва честито по Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев и нека първата песен да бъде за всички пусти, луди и млади. Демех за 99,9 от българите в България, Европа, света. Има един на Марс, ама няма да ви го казвам кой е, защото още е тайна, като стане ясно. Както са казали италианците, че сега слушах новините по радио, Веселина Малдини, преста в Италия, казала, че Малдини ще взима този вратар Буфон и в близките дни ще му звънне да се чуе с него и да свършат работа. Значи толкова ще го взима, то до сега му е звънал, но какво да правим? Добре, че не се занимава с новини, особено с спортни, но това е една друга тема. При мен надделява хумора, сатирата и забавата. Здравейте, честито, вече започна!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Како се казва по некои концерти, има ли луди? Е, ти да видиш. Я? Добър вечер, здравейте, кой е първия? Да, здравейте, слушам ви. Нема никой. Почему так? Не надо так. Добре, разбрахме се. Сега, поздрави за... А, ето го, дойде. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, един поздрав за Катя Мефенджийска от Богоргард. Песента на Невина за честит рожден ден. Живи трябва да бъде от Йорданка и Вива.
0: Да.
1: И приятно закарване и пожелавам всичко добро и на вас.
0: Е, благодаря. А вие как се казвате?
1: Йорданка Илиева, да.
0: Добре, благодаря ви за обаждането, госпожо Илиева. Бъдете и вие жива и здрава. Ще взема пък тази Нелина да я пусна още сега, така и така, като сме наживо. Нали, да сме си наживо, не да не сме наживо, па да се правим, че сме наживо. Поздрав за Диан от Иво от Балчик, да кара по-бързо трактора, че комбайната го чака, а бирата се стопли от Диан. Петров поздравява неговата маца. Така, от Петров за маца, друга песен, че та се е скъсала, я нема. Дани, добър вечер, поздрав за Петю, да е жив и здрав и да дава газ, ще трябва да разтоварва на стадиона. Искра, привет на момчетата. Привет на момчетата. Знам, че слушат Радио Веселина в момента и чака своя поздрав. Бъдете живи и здрави, вярвайте в доброто, защото след всяко зло идва и хубаво, което предстои. Поздрав е за Христо и Веско. Превръщат те силно, Ленино момче. Превръщате, пише. Обичам те от Искра. Павла Атанасова специално за всички с поп и джаз пеене от НБУ. Сега Нелина е рожден ден, след което Шабан Шаолич и катастрофа на Ая и Емил Търфа.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Внимание! Голямо уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мосио Бриколаж БГ.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Niamante създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
10: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
11: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20%

0: 10% отстъпка за дома и градината в магазините и на Practis.bg. Practis. Направи си с нас!
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Опа, опа, айде, айде, опа, опа. Че сега има време и после изведнъж, оп, няма време. Джордан, ти ще има в края на часа. Поздрави от Криси за любовта, която оцелява след всичко. Веско манекена за неговите братя Коцето, Кико и Ицо. Петров, понеже не може едната, ще е другата. На Джордан Благо, поздравява Коцето от Благо специално. Поздрави за Ванио, да е жив и здрав. И искам да му кажа, че много го обичам, от Ники. Добър вечер.
1: Здраво, добър вечер, Методи.
0: Да, слушам те.
1: Искам да правим един поздрав. Обаче се опитам дали имате една петичка на Тони Дачева, мъжки момичета.
0: Е, имаме я.
1: Може ли да поздравим моята жена и там с момичета, които е в момента, ги поздравим и с тази песен. За Мерито и момичета, които са с нея в момента.
0: И за кого?
1: И за момичетата, които са с нея в момента в стаята. Заедно.
0: Добре.
1: Да ги поздравим. Благодаря много.
0: До края на този час ще ти я пусна тази песен.
1: Благодаря ти много. Лека вечер.
0: Всичко хубаво и на теб.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
6: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
7: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента.

0: Витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
4: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планински райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: казвайте ги тия работи. Смели, не смели. Някои хора са се събрали заедно и си се поздравяват под различна форма. Няма лошо. След малко ще им обърнем внимание и на тях. Първо някой на живо, който обаче го оплаши кучето. Така, започна с това, което казах преди малко. Мария и Коце. Значи Мария първо пише: обичам и братчета прекрасни, с вас съм, всичко ще наред. А пак Коце, специално за санаториума в Кичук, Париж. Същата работа и с баба Шинка и Христо. Баба Шинка пише: Ицко, бъди жив и здрав си в мой. А пък Христо пише: добър вечер, искам да поздравя внука си Христо и да му пожелая здраве и много късмет и да знае, че дядо го обича. Добре, така да бъде. Ето сега някой се вкопчи в ефира. Здравейте.
1: Здравейте, може ли Тоня Димитрова за слушателите? Приятна вечер, благодаря.
0: Ами няма нищо, Тоня Димитрова има много песни, може да кажете коя песен искате конкретно. Поздрави и за Данчето по случай нейният рожден ден. Данче, на здраве от цялата компания. Жива и здрава да си. Добър вечер.
2: Добър вечер. Искам да поздравя. Обаждам се от Селоградец. Искам да поздравя жена си Кристина.
0: Да.
2: Брат ми Нетко. Брат ми Божидар.
0: Да.
2: С песента на Тони Торадо. С Софи Маринова.
0: Коя песен? Две лъжи ли?
2: Да.
0: Добре, ще има след малко, защото сега обещах преди малко пък да пусна Джордан и ти.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ей, како да те заборавим, като не мога те запомним. Веселин Маринов, ще обичам само теб. След това Пия, Константин, Тони Стореро и Софи Маринова, две лъжи. Какадора, формация Паскалев, Паскалев Какодорче, Снежана Бабич, Снеки, Морам да те напием, Пиян, Борис Дали, до края на часа. Има и други песни, да не ви обременявам за сега с тях. Здравейте,

0: добър вечер.
1: Добър вечер, Жеведа.
0: Да, слушам ви.
1: Ще може ли песента Аз съм манекенка?
0: Какво?
1: Обазвам. Аз съм манекенка.
0: Така, да, слушам ви.
1: Обазвам се от Нови Пазар. Да. Поздрава за Дико Дочев.
0: Добре. Това става въпрос за песента на Фанча ли?
1: Да.
0: Може, ще ви я пусна някъде към края на този час. Ще бъде тя.
1: Няма проблем, аз съм до края на предаването ви.
0: Аз не се съмнявам, защото ти си човек естет, значи към малко след 7 и полуна ще има тази песен.
1: Окей, лека.
0: Бай-бай, have a nice night. Поздрави за Иван, моят съпруг. Обичам те, зайче. За Иван от Таня с следващите песни. Всъщност тя конкретно иска пиян на Борис Дали. Тя ще бъде към 7:30. Демек след 27-8 минути. Добър вечер!
2: Да. Добър вечер, с Методи ли разговарям?
0: Точно така.
2: Може ли да направя един поздрав?
0: О, да.
2: За колежката Румяна от фирма Яна.
0: Да, госпожо, вие за първи път ли се поздравявате по радиото?
2: Да.
0: За първи път се поздравявате по радиото?
2: Да.
0: Добре, тогава само да ви кажа следващия път да не използвате имена на фирми, ако може.
2: Добре.
0: Да, така, за колежката как се казва?
2: Румяна.
0: Така.
2: И другата от смяната, да. Ваня.
0: Добре, а вие сте?
2: Аз съм Лилия.
0: Лилия. Лилия Водна. Или не, да. Съвсем. Да, къде живеете? Къде работите?
2: В Плевен.
0: Добре, Лилия, когато дойде някой ден в Плевен, може да се разходим като две водни лилии в горе. В Пелата,
2: да, има.
0: Да, там на този, как беше вала? Че все му забравям името. Горе, да.
2: Няма значение.
0: Абе, то има значение, ама един генерал беше, ама да. Няма, да, всъщност в случая няма значение, не се излагам повече. Благодаря ви за обаждането. Песен, коя казахте?
2: Ами, на Меди.
0: Коя?
2: Няма значение, една от неговите. Ние ги харесваме всичките.
0: Добре, ще ви избера нещо на Меди като за финал на този час.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Европата коце, и голези имате коце. Адриан, поздравява колегите от 62-и номер, лека и доходна смяна на ни таксита, и за Анатолий, Ива и Дани от 62-и номер. Чета дословно, да не объркаме нещо. За колежките и колегите от цех 300 град Лясковец, от Снежанка. От мама Ева, за най-редовните слушатели на Радио Веселина, Веско и Ицето, бъдете здрави, много силни момчета. Ана поздравява писнесето Крис. Какво иска да му каже? Не знам. Емил Скорпиона поздравява пък всички слушатели на Радио Веселина. Добре, така да бъде.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: скъпи! Уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
1: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
2: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на musiobricolage.bg.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
8: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта. С гаранция за качество от Изумът.
9: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е честито по радио Веселина. Веднага поздравяваме дамите от Попово, които пият на беседката и празнуват рожден ден на Патрици. Поздрави се от Николай. Кой има рожден ден, не знам. Николай също поздравява. Два пъти ги поздравява Николай дамите. Нема лошо. От Александър до Спаски от град Велинград за неговия събрат сър Илко Сотиров Кръстоносеца и всички приятели и слушатели. От Стефи, обичам те, мила мамо, чакам те да си дойдеш. От Йордан Петров, за моята съпруга Ани, обичам те. Миро от Карнобат, поздравява маняка. Алекс, си отправя поздрав. От Холандеца за Кирчо и Коце, много ви обичам, братя мой. Имате специални поздрави и от министъра. Поздрав за Ани, Петя, Поля, Бояна, Янка, Руска, Оги, Киро, Колю. Живи и здрави, обичам ви, от Венци. Добър вечер!
1: Ало?
0: Да, слушам ви.
1: Може ли да направим един поздрав?
0: Да.
1: За Кристина Григорова, която живее в Швеция, с песента на Преслава Безразлична.
0: Добре. Кого са поздравите?
1: От Алекс Минов.
0: Добре, господин Минов.
1: Добре.
0: Има ли някакъв повод за този поздрав или не?
1: Имаше наскоро рожден ден.
0: Добре. А нещо и пожелаем ли?
1: И че да е жива и здрава и много успехи в живота.
0: Само че тази песен се оказва, че нямаме, ако се казва безразлична.
1: Ми тогава някаква друга песен на Преславия.
0: Излезе от другата папка. Добре, ще ви я пусна тази песен, сега ще ви кажа и кога. Някъде около 8 часа ще бъде.
1: Окей.
0: Бай-бай.
1: Бай-бай.
0: Разбрахме се. Е, така, обичам аз да случват нещата. На здраве.

Значи жена е едно друго нещо, тръгнат ли, няма спиране. Специален поздрав за всички рожденици. Живи и здрави да са, много щастни, избъднати мечти от Филип. Александър Доспадски, благодаря за поздрава, бъдете здрави. Габи, поздрави за Спаси, с пожелание за спокойни летни вечери. За Спаси след малко ще има шабан. И къде сте, сада другови? Аз викам, бе, къде сте, бе, сада другови? Що радите? Сега като свърши сетона, до кого ще правим? А? Кой ще правим като свърши сетона? Да, е, има време, има време. Спокойно, спокойно. Поздрави за Мария, която днес става на 38 години. Да бъде здрава, да бъде щастлива и все така да й върви в живота. Поздравите и пожеланията са от цялата нейна компания, които й казват на здраве и всичко най-хубаво в живота да й се случва. Поздрави за Стоян, Петър, Велко, Георги, Христо и Йордан от техните момичета, които им благодарят за това, което са направили днеска за тях и им повещават една много приятна сряда вечер. Момчета, пригответе се, сряда вечер. Трябва да бъдете готови, защото Янош има качествени, за количествени, не знам, изненади. Фанча, аз съм манекен, много добра, срещна бръчна, порядъчна, много, да. После фабрика за рани, Теодора и Софи Маринова, ангела Цетрина Янева ще пее в честито, Ана Векота, не дай да остарим заедно. И Меди, моята съпруга, демек, my wife.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. Файко Хикс

0: Където има всичко. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

сега съм ти виновен, сега съм ти виновен. Поздрави за Боби Връгата и Гошко Мравката и Кире Скобата от Радомир, на здраве. Стоян Дългия поздравя групата на терасата. Анатолий, едно поздравче за Ива, малкия Дани, за Мими от Хасково, Бадема и за нощния диспетчер. Още един път го напишете фирмата и ще сте до тук тая вечер.

Найденова пише: господин Вълчев, едно поздравче за компанията в квартал Обеля 2. Ще може ли? Благодарим и приятно водене. И аз ви благодаря за обаждането. Поздрава вече е готов. А тази песен веднага започвам да я тража на Никос Вертис и ако я намеря, ще ви я пусна първа в новия час Демек, точно след две песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 20 часа вечерта. Средата на честито. Продължаваме. Обещах Никос Вертис. Сеафиса 100 хтес, ако така се чете. Но важното е, че песната, която вие искахте, най-добрият на Мария след това. Преслава, безразлична, родовска китка, Ангелина Нилева и войводите. Шаван Шаулич, где сте сада, другови? И за сега е деца вика туй то. Може да се обаждате, не се притеснявайте, може да пишете и да давате вашите предложения. С какво да попълня следващия час на първо четене и като попълня следващия час ваше участие, да напълним и последния такъв честито по радио Веселина. Добър вечер!
4: Добър вечер! Специален полза за втора ска в болницата с децата на Шаман Шаулич положа. Отивай го Кръстев.
3: Може, господин Кръстев, бързо да излизате от там, където сте. Шаман Шаулич ще бъде към 8:25.
4: Окей, благодаря ти, приятели мои.
3: Всичко хубаво, жив и здрав бъди. Виктория пише, само да

кажа, че ти си ми най-любими и откачен. А, това за мен е водеща. Добре. Да. Благодаря, Виктория, за това, което си написала, но няма да го казвам, че хората ще кажа топ. Я някой написа, не, той само изтъква, така че благодаря ти, Виктория. Таня, специален поздрав за Орхан от село Биловаре по случай неговият рожден ден, с пожелание да е жив и здрав от цялото семейство за Орхан. Александра написала нещо подобно като Виктория, така че да, благодаря за което. Нико Звертис, веднага след филъра Малък сладък ще има най-добрия. Ох, чакай, че Виктория поздравява Виктор, да не забравя. От Виктория за Виктор. Викторе, трябва да ти кажа нещо много важно. Виктория много те обича. Ако не знаеш. Ако знаеш, ма сигурно си го знаеш.

Така, от Марти за неговите адреналинки Ирен, Йована ракетата и Деси Млеченкова. Мартин Нацкин е този Марти. Браво, браво. И трите дедо попе. Илко от Топол поздравява Александър Доспадски от Велинград и цялата негова компания с следващите песни. Комарче, няма го вече. Само дано от някоя НПО не ме осъде, че съм взел живот на един комар, който, сега да се замисля, между другото, какъв е смисъла на комара, освен да хапе, да пие кръв и да се зарази. Може да има някакъв смисъл, но аз сега не съм толкова грамотен и с обща култура, за да знам какъв е смисъла от комарите. Но това е тема на предаването на Мария, доктор здраве, така че мога да ѝ кажа, даже направо сега ще извънна, да ѝ кажа така през лятото, да направя една тема за ползата от комарите върху хората. Тя па мога да метаморфозира в някаква по-така извратена версия, защото то всъщност ние всички полизаме от животните, но да, на животински работи са ми оговата. Какво ме правиме? Лято, юли, жега. А по това време на сезона за какво мога да си мисли човек, освен за комарчета? Комарчетата са, понякога са хубаво нещо. Комарчета понякога са даже доста хубаво нещо, което ни кара да не бъдем безразлични към живота в някои негови аспекти. А като казах да не бъдем безразлични в живота в някои негови аспекти, един от тези аспекти е Преслава с нейната едноименна песен по моите 30 секунди последни разсъждения.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

Тук съм. Тук съм, шавам, живам, живам. Живам е хубав български глагол вече. От Деси за Марти Фризьора и Ирен Любовито, Деси и Ована Куфарите до следващото море. По един път е достатъчно. По един път, да. За социален поздрав. Опа, минаваме на социални поздрави за компанията Созополис Гърция. Ирина, Толио, Лидия да наливат по-бързо злото и да не се въртят от Мариан Ачков. От радост за цялата компания. Поздрав за моя любим Жиката. Благодаря ти, че си до мен. Обичам те. От мама и тати, специален поздрав за Тето и Гати, които почиват на гръцките плажове. Йорданка Каравелево, село Червен брег, Дупнишка област.

Дупнишка община, по-скоро пише, за всички роднини и съседи. Така, мило мое момиче, бъди здрава, щастлива и винаги усмихната. Обичам те, от Мартина Галинова. Какво следва сега? Чакайте, че аз вече не знам къде се намирам, в кой град съм, в кой щат съм. О, остави ме на Бат Милко, оставям те, пей.

0: Така, продължаваме напред. Какво продължаваме напред? Аз ще ви кажа, че мръднах от 10 часа до 9 часа вече. Програмата е пълно срече. Тони Дачева, бащината къща. След рекламите наранихме се с Анелия, обаче времето лекува, бих казал аз. Aerosmith с Crying Baby, Скасе, Ставрос Ливикус и Бог Събрани, Илиан. Ще има и тактика Галини Фики след 9 часа. Ще има и Пепе Христозова с два орла, деца бият и други ни песни. И някои трети, които вие ще си изберете на 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Поздрави за Данчо, послушай неговият рожден ден. Данчо, здрав, щастлив и само хубави неща да се случват с живота. Поздравите от цялата компания. За Леля Роси, за хубавите мекици, които направи сутринта и ни държаха жизнени през целия ден. Не знам от кого е поздрава. Поздрави и за Валентин. Здраве, щастие и успех в бизнеса от неговите приятели. Добър вечер.
1: Добър вечер, Мето.
0: Да.
1: Искам да специално с песента Ще хапат комари.
0: Може. Добре, кого?
1: Десал Силова.
0: Защо ще я хапат? Е, ти колко си? Ти каква хиена си? Добре. Няма те питам, що да хапат комари. Това си ваша работа, не ме интересува. Не ме интересува, не ми казвай. Добре, ще я пусна след малко тази песен. Жив и здрав. Айде, комарчето, още едно.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш

0: един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията рев поинтс.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Не, продължаваме напред в бясно темпо. Гилиан Дода е Тудор Естер. Мери, понякога някой се появява в мислите ти без причина. При мен това си ти. За Мери от Тайна Лужател. Поздрав, а? Моята жена, МБЕ, благодаря ви. От Хасан. Кирил Момчилов поздравява брат Чеда. Милен от Шумен, да бъде здрав, обичан и все така заобиколен от истински приятели. Поздрави от Белослава, Денислав, за тати. Селен, честит рожден ден на дългите фарове. Николай, поздрав за Илко от Здравец Исток. Еми, такива неща пише, такива неща казвам. И понеже, ще да кажа, съм крейзи, това е ясно, но понякога и аз са crying. Какво е?

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последен час на честито, който започва с тактика. След това минава през комарите, орлите, звездите, завинаги и още нещо, което още не е ясно какво ще бъде точно. Петър поздравя специално Кирил и Татяна Терзийски от Пловдив. Хасан пише, дъщеря ми се казва Дамла, означението на Дамла е капка, тя се казва Дамла, но аз я обичам като моя малка Мариана. Също Хасан поздравява и Мустафа Адала. Дай, ако нема, донеси, ако не, сипи. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така, продължаваме още 60 минути с вашите поздрави и вашата любима музика в честито по Радио Веселина. Радио Веселина.

0: Върти джига да дай, джига да дай, джига да дай. Да дай. Така, поздрави за компанията Оград ОПК. За цялата компания ОПК от Ради с песта, която искате малко по-натам. Светлин поздравя компанията на обзор на терасата на хотела. На здраве. Не знам дали имате гледка към морето, но ако имате, гледайте. Ако не, мога претичате да се шибнете водата, ако па не е в басейна. Така че, Светлина, нека бъде Светлина. Да, два орли сега тръгват да правят ни кълъбълъци. После, на фона на милионите звезди, завинаги някой ще изкрещи. Аз свободен! Къде отиваш ти, може би? Да се поздравя по радиото, едва ли не. Добър вечер!
1: Добър вечер, как си го суде?
0: Па, върло лепо.
1: Добре ли се?
0: Да, бе.
1: Ао, като чуя направо, по-добре само от тебе.
0: Това е невъзможно. Аз съм човека в целия свят, който е най-добре от всички.
1: Еми, ще поздравиш ли цялото село от Разигоро, моите приятели?
0: Да, вече го правиш ти даже. Не аз. Ти каквото кажеш, това се чува. Давай натам.
1: Да.
0: Да.
1: Ами, една песен, те са... Те с червен домати, кой ги маме разклати.
0: Добре, имена ще казваме ли на поздравените?
1: Да, ами, не, имена не искам. Цялото село Развигоро.
0: За цялото село Развигоро ще видят, че в момента ги поливат доматите, после трябва малко се чепкат. Не знаеш как се чепкат там, се махат на V-образните клончета и неща, и филизи, дете израстват там, да мога да избои домата, да стане колко моята глава голем, но за разлика от моята глава смислен домат, да бъде сочен и вкусен, да може да се даде и без соля. Така че има време до края, знам ли какво ще се случи. Понякога водещият мълчи като... Да, сещате се като какво. Айде, Орленца, давайте! Орленца, айде бе! Какво става, клясала мишленце?

Крещял Мел Гибсън, Freedom! Поздрави за Фончо, за Станчо, за Павчо, за Данчо, Стубленски, Деян, Сметката, Фарона, Пепка, Милка, Дитка, Иренка, от Кемпес, от Кладенчето. Дайте некоя запетайка да кажем правилно имената. С много обич за Гущера, с Белия Лебед по магистралата, за най-великата баба Еми, за бебе Калоянчо, за диджей Монката и неговата любима и за моя съпруг Виктор, обичам ви, от Йоанка и Гуанка. Хасан поздравява Мустафа от село Поточница, да сме живи и здрави. Най-лошите дни, така да е. От Мария, специално за Алейдин, в трактора голям, в нощната смяна да не бъде сам. От Мария са тези поздрави горещи, без аварии, само хубави срещи. Колелата да се въртят, машината да пее, а на сутринта сърцето ти да се засмее. Много добре, много добре. Браво. Продължаваме с математическите сметки, след което ще схвати кой без кого не може. И след това една дантара, тарадира, дарадира, дарадарам, тарадира, дарадира, дарадарам.

Кога не може, не може. Дея Петкова Христова поздравява мама и тате Лек път до морето. С мой си Марак, която ще бъде след една песен. За Мери, обичам те, пате и сладки сънища, любов моя от Бата Илко. Още малко време имате, за да се поздравите на 0878-80-1080 или през сайт от radioveselina.bg. Това е честито по Радио Веселина. Поздрави и за Жоро от Катя. С много любов!

Уважаеми дами и господа, това беше всичко. В честито, точно в 23 ще започне Ретро Микс на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълче. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна и тайна средна вечерна седмицата. Бъдете живи и здрави и да ви е хубаво.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Твоят летен микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.